0: go again.
1: 107.7. Автоэфэм.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə müəllif sözü var. Müəllif, ədəbiyyat, incəsənət, elm sahələrində və ya hər hansı digər yaradıcılıq fəaliyyətində əsər yaradan fiziki şəxsdir. Bu söz həm də ixtira edən, layihə quran və ya hər hansı bir mətn tərtib edən şəxslərə deyilir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7.

0: Ростов-ФМ-дә реклам.
1: Футбол həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
7: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik podsolnuşnə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsi

0: Mesut FM'de reklam.
1: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Baksel ile yeni nömre almak indi çok asandı. Baksel tetbikine dahil ol, istediğin nömreni seç ve bir neçe dakikaya esim kimi aktifleşti. Hiç yere gitmeden yeni nömrenden derhal istifadeye başla. Baksel.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi Prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
6: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
7: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
9: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
10: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
11: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
7: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32-00.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
16: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
17: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
16: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Gutu kimi.
12: Temizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq temizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
10: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
17: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
18: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Ricky Kırkbeyir.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. Özü haqqında bioqrafik filmin çəkilişləri ləğv ediləndən sonra Madonna öz əlləri ilə yeni bir tarix yaratmaq qərarına gəlib və musiqi sənayesini növbəti dəfə fəth edib. People nəşrinin verdiyi məlumata görə onun Confessions 2 albumu Billboard chartında tarixi rekord müəyyən edib. Ulduzun yeni albumu Billboard 200 reytinginə başçılıq edərək, pop ulduzun bu chartda birinci yeri tutan 10-cu albumu olub. Bu göstəriciyə görə 67 yaşlı ifaçı əfsanəvi The Beatles qrupu ilə bərabərləşib. Xatırladım ki, Confessions 2 iyulun 3-də işıq üzü görüb. Albom 2005-ci ilin Kult Rex albumu olan Confessions on a Dance Floor-un çoxdan gözlənilən davamıdır. Albom həm tənqidçilər, həm də dinləyicilər tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. İndi düz 16 illik nominasiyasız dövrdən sonra Madonna'ya hətta Grammy mükafatı da proqnozlaşdırırlar. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yeri gəlmişkən yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: əfsanəvi The Rolling Stones rock qrupunun üzvləri uzun illərdir davam edən uğurlarının sirrini açıqlayıblar. Bu barədə People məlumat yayıb. Qrupun yeni Foreign Tongues albumunun çıxması şərəfinə Mick Jagger, Keith Richards və Ronnie Wood geniş müsahibə veriblər. 6-10 illik ərzində kollektivi necə qoruya bildikləri barədə sualı cavablandırarkən, rock ulduzların hər biri bu fenomenlə bağlı öz versiyasını təklif edib. Ronnie Wood şəxsi məkanın qorunmasının vacibliyini vurğulayıb, biz birlikdə vaxt keçirməkdə ifrata varmırıq. Biz öz həyatımızı yaşayırıq və yenidən bir araya gələndə elə bilirik ki, o qədər də çox vaxt keçməyib. Biz dəcəl məktəblilər kimi yenidən meydançada oluruq, studiyaya qayıdırıq. Keith Richards qrupdakı münasibətləri evliliklə müqayisə edərək etiraf edib ki, onların Jagger-lə uzun illər davam edən əlaqələri heç də asan olmayıb. Bununla yanaşı həm Richards, həm də Wood belə bir fikirdə həmrəy olublar ki, onların davamlı əməkdaşlıqlarının hərəkət verici qüvvəsi məhz Jagger-dir. Lakin Mick Jagger-in özü qrupun davamlılığını ilk növbədə onun fasiləsiz uğuru ilə əlaqələndirir. Onun sözlərinə görə The Rolling Stones-un malik olduğu şöhrət olmadan 60 il ərzində eyni heyətlə 32 albom buraxmaq son dərəcə çətin olardı. Düşünürəm ki, əgər The Rolling Stone çoxlu uğursuzluqlar yaşasaydı, qrup qorunub saxlanmazdı deyə frontmen etiraf edib. Bizim çox bəxtimiz gətirib və əksər vaxtlarda uğurlu olmuşuq, amma əlbəttə yazdığımız hər şey dahili səviyyəsində deyildi. Statın sonu.
1: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədək 1 kilogram Siyazən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik 1 kilogram Ankor gərəyağı 22 manat 95 qəpik Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
2: Bravo Doğru seçim AvtoFM-də Reklam
3: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən, gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpi LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpi Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul Soliton telefon 180 rəsmi sayt soliton.az
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam

İsveçin əfsanəvi Ace of Base pop qrupunun eyni adlı debüt albumundan olan Happy Nation mahnısı 1990-cı illərin ən unudulmaz və təsirli hitlərindən biridir. Mahnının sözləri və musiqisi qrupun qurucu üzvləri olan Jonas Bergen və Ulf Ekberg tərəfindən yazılıb. Mahnı ilk dəfə Skandinaviya ölkələrində 1992-ci ilin dekabrında single olaraq yayımlanıb. 1993 və 94-cü illərdə mahnı yenidən buraxılaraq həm Avropa, həm də dünya bazarına daxil oldu və qrupun tanınmasında böyük rol oynadı. Mahnı bəşəriyyəti birliyə, sülhə və qardaşlığa səsləyən utopik bir himn xarakteri daşıyır. Happy Nation dedikdə hər hansı konkret bir ölkə yox, bütün insanların vahid, sülhsevər və bərabər bir cəmiyyət kimi yaşaya biləcəyi ideal dünya nəzərdə tutulur. Mahnının daxil olduğu Happy Nation albumu dünyada 23 milyondan çox satılaraq Guinness Rekordlar kitabına bütün zamanların ən çox satılan debüt albumu kimi düşüb.

0: Mutfakla.
1: İnternette Rihanna'nın 4. dəfə hamilə olması barədə şayələr gəzərkən müğənni 3 illik fasilədən sonra ilk dəfə böyük səhniyə çıxıb. Bu barədə The Hollywood Reporter məlumat yayıb. Rihanna New York'da Jay-Z'nin konsertlərindən birində qonaq ifaçı olub. Onun musiqi irsinin 30 illik şərəfinə 3 miqyaslı çıxış əfsanəvi Yankee Stadium'da baş tutub. Sənətçi kult treklərini ifa edərək geri dönüşü ilə pərəstişkarlarını sevindirib. Yeri gəlmişkən Jay-Z neçə gündür ki tabloidlərin əsas mövzusudur. Daha əvvəl şov zamanı Blue Ivy qəfildən səhnəyə çıxaraq öz musiqi bacarıqlarını nümayiş etdirmişdi. Xatırladım ki, Rihanna'nın bundan əvvəlki çıxışı 12 fevral 2023-cü ildə başlayan Super Bowl maçının fasiləsindəki iri miqyaslı şov olub. Bundan sonra ifaçı böyük səhnəyə çıxmayıb. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcəyi bir təklif var. İstəyirəm, bunu mütləq eşidəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədir. Amma əsas məsələ ilkin ödənişdə deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanlı pulu, icbari sığorta sizə hədiyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik, söhbət Tucson'un Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş. Hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə, fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb, test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Bravo da Super Giletle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş Çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu Gel Çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serperi teklifle ve keyfiyatı mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 5.490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kenayetini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet kayıt nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Elaqe 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalhak Export Vesiyalı yeni Hero 817 artık Bakı'da. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına kadar lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip en esası avtomobile düz 10 il limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için AutoFM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
6: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku'ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
8: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
7: 1 manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Hafta FM'də reklamı yerleştirmek için 012 311 30 11.

0: 50 cent.
1: Dünyanın hər yerində uşaqların pullarını yığdığı qablar, taxıllar niyə əksər halda donuz formasında olur? Səbəb dilçilikdəki kiçik bir qarışıqlıqdır. Orta əsrlərdə İngiltərədə insanlar pullarını pig adlı ucuz narıncı rəngli gildən hazırlanmış qablarda saxlayırdılar. Zaman keçdikcə bu gil növü unuduldu, lakin sözün tələffüzü ingilis dilindəki pig, yəni donuz sözü ilə eyni qaldı. 19-cu əsrdə duluzçular bu qabları hazırlamaq üçün sifariş alarkən sözü səhv anlayıb qabları birbaşa donuz formasında düzəltməyə başladılar və beləcə bu ənənə yarandı.

0: Sabahlı Faktlar.
1: Spice Girls qrupunun üzvlərindən biri Victoria Beckham ilə mübahisəsinin ona qrupdakı yerinə necə başa gələcəyini xatırladı. Bu barədə People məlumat yayıb. Mel C 1996

Jerry Hallowell açıq şəkildə bildiriblər ki, onun davranışı onlarda ikrah hissi yaradıb. Bundan əlavə Spice Girls-un meneceri Mel C-ni sərt söhbətə çağırıb. O belə deyib: mənə qəti şəkildə dedilər ki, əgər bir də belə bir şey təkrar olunsa, qrupdan qovulacam. Qrupdan xaric olunma təhlükəsi Mel C-ni dəhşətə gətiribmiş. Mən panikaya düşdüm, çünki hər şeyi itirəcəyimi düşündüm. İndi reallığa çevrilən o uşaqlıq arzusu belə bir xırda şeyə görə dağıla bilərdi, deyə o izah edib. Karyerasını itirmək qorxusu onun həyatının bütün sahələrində özünə nəzarət aldatıcısına çevrilməsinə gətirib çıxarıb. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərcim az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəf isə aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olmasıdır. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Dünyada prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: haberler.
1: Şahzadənin gündəlikləri kitab seriyasının müəllifi Meg Cabot Disney'in kult filminin yaradılması ilə bağlı gülməli bir detalı açıqlayıb. Bu barədə Entertainment Weekly məlumat yayıb. Cabot CBS Mornings proqramına müsahibəsində bestsellerinin böyük ekran üçün adaptasiyasının müzakirələrinin necə keçməsindən danışıb. Orijinal kitablarda Mia'nın atası sağ-salamatdır, lakin Disney nümayəndələri müəllifə gözlənilməz xəbər veriblər. Personajı hekayədən çıxarmaq lazımdır. Studiya nümayəndələrinin sözlərinə görə onlar nənəni oynayan möhtəşəm aktrisaya daha çox material vermək istəyirdilər və bunun üçün əvvəlcə baş qəhrəmanın atası üçün nəzərdə tutulmuş replikaları ona verməyə qərar veriblər. Meg Cabot söhbətin əfsanəvi Julie Andrews-dan getdiyini öyrəndikdə heç tərəddüd etmədən razılığını verib. Aktrisa üçün 2001-ci ildə çəkilən Şahzadənin gündəlikləri Mary Poppins-dən sonra Disney üçün ilk layihə olub. Nəticədə bu süjet dönüşü ekranda əla işləyib. Kraliça Clarice nəvəsi Mia ilə qovuşa və ona lazımi şahzadə dərslərini verə bilib.

0: Kubanski'da Tünebahan yağı 15 manat 99 gepik. 3 litrlik Basso Pomaz Zeytun yağı 29 manat 99 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
4: Nar sərf edir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir? Gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055 850 80 15.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Efirdə tək davam edir Paramount Pictures studiyası Qarağaç küçəsində dəhşət, yəni məşhur A Nightmare on Elm Street qorxu filminin orijinal ssenari hüquqlarını əldə edib və yeni tam metrajlı film buraxmağı planlaşdırır. Bu barədə The Hollywood Reporter məlumat yayıb. Hazırda süjetin konkret detalları açıqlanmır, lakin yaradıcılar vurğulayıblar ki, yeni ekran əsəri Qarağaç küçəsində dəhşət kainatında cərəyan edəcək və orijinal ssenariyə əsaslanacaq. Xatırladım ki, kult qorxu filmi 1984-cü ildə işıq üzü görüb. Daha sonra franşiza daha 7 film və 2010-cu ilin remake-i ilə zənginləşib. Filmin süjeti Freddy Krueger-dən bəhs edir, o qisas almaq üçün qayıdır və yeniyetmələri təqib edir. Yeri gəlmişkən, ötən il Freddy Krueger rolunu canlandıran Robert Englund şöhrət xiyabanında ulduz da almışdı.
1: So I always been wanting a girl like you. Fine, love. Can I get your number?

0: da. Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie B reklam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: haberler.
1: Michael Jackson haqqında Michael biografik filmi 1 milyard dollarlıq dünya kassa yığıma həddini keçib və 2026-cı ildə belə bir nəticə göstərən cəmi ikinci film olub. Antoine Fuqua'nın ekran əsəri artıq tarixin ən çox gəlir gətirən musiqili biografik filmidir və Lionsgate-in milyarda çatan ilk layihəsidir. 24 aprel 2026-cı ildə nümayişə çıxandan bəri Michael dəfələrlə rekordları yeniləyib. May ayında film daxili bazarda öz janrının lideri idi, iyun ayında isə dünya üzrə gəlirlərinə görə Bohemian Rhapsody-ni qabaqladı. The New York Times-ın yazdığına görə, bu həftə film qlobal olaraq 1 milyard dolları rəsmən keçib. 2026-cı ildə bu, Super Mario Galaktik filmindən sonra ikinci belə bir nəticədir. Yeri gəlmişkən, həmin film Nintendo yumşaq oyuncaqlar bazarında ajataj yaratmışdı. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərcim az olsun. Hyundai-dan əla fürsət sizi gözləyir. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilk ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comforta sahib olursunuz. Düşünürəm ki, qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın, maşınlara bir də canlı baxın.

0: Anadolu'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 1 kilogram Gülçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik. 1 kilogram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: adlı fasile verin. Saat 12'den 15'e kadar. Dat, keyfiyet ve rahatlık sizi gözleyir. Shakespeare Baku. Ünvan Aziz Aliyev Küçesi 11. Elaga 050 250 0599.
1: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
3: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 cent.
1: Çoxları elə bilir ki, dollar işarəsi Birləşmiş Ştatların ingiliscə adının baş hərfləri olan U və S-in üst-üstə yazılmasından yaranıb. Amma bu işarə əslində İspaniya pesosundan gəlir. 18-ci əsrdə ticarət sənədlərində pesonun qısaldılması kimi PS yazılırdı. Zamanla yazını sürətləndirmək üçün P və S hərfləri birləşdi. P hərfinin şaquli xətti S-in üzərinə gəldi və bugün hər kəsin tanıdığı dollar simvolu formalaşdı. Auto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

Бас ритик эксперт. 107.7 Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радиосу.

0: Sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Heydər Əliyev prospektində əsas yolda Üzü Mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Yusif Səfərov küçəsində də Üzü Mərkəzə doğru Böyükşor yolunda hazırda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektinin özündə də Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
1: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 iyul saat 19-da 116-cı teatr mövsümünün bağlanışı münasibəti ilə Operetta İnciləri konsert proqramı təşkil olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 18 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in povesti əsasında hazırlanan Dəcəl Pippinin nağılına, saat 19-da isə Zinfira Məhərrəmlinin Ümid İşığı piyesi əsasında hazırlanan tamaşaya baxa bilərsiniz.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: 35 qəpik. 1 kilogram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
1: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
7: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: qurumlar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Makavtoda səni gözləyirik. Və 28 may küçəsində, həmçinin Azadlıq prospektində üzü 28 istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla, nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolnıç nəmasla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənləri

0: Ay konforu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
3: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 00077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
0: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
5: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
6: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlidir. Disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
9: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da Avto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Heydər Əliyev prospektində əsas yolda özü mərkəz istiqamətində, həmçin kənar yolda da avtomobillərin nisbətən hərəkət sıxlığı davam edir. Afiyetin Cəlilov küçəsində sıxlıq var, Böyükşor yolunda özü Ziyabünyadov prospekti istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Makavtoda səni gözləyirik. Binəqədi yolu ilə davam edək. Üzü mərkəzə Ziyabünyadov prospektində də 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim! Afta FM-də reklam.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərək Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7216 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
7: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055 222 1061.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: ile dinleyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.

0: Banko ASC məhsusdur. Banko Banko 18.5-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə müəllif sözü var. Müəllif ədəbiyyat, incəsənət, elm sahələrində və ya hər hansı digər yaradıcılıq fəaliyyətində əsər yaradan fiziki şəxsdir. Bu söz həm də ixtira edən, layihə quran və ya hər hansı bir mətn tərtib edən şəxslərə deyilir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

direction of the groove.

0: Hamza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Avropa Çempionları Mundialın finalında. Mən Doktor İzya, salamlar. Fransa 0-2 hesabı ilə İspaniya uduzdu. Avropa Çempionları 3-cü ildir ardıcıllıqla Le Bleu-ları yarım finalda mübarizədən kənarlaşdırırlar. Dünən xatırlatdığım kimi Avro 24, Millətlər Liqası 25 və indi də Dünya Çempionatı 26-da. Fransa maça favorit kimi daxil olsa da çempion ruhunu daha çox İspaniya nümayiş etdirdi. Mikel Oyarzabal 22-ci dəqiqədə penaltili hesabı açdı. İkinci hissədə, dəqiq olsam 58-ci dəqiqədə, Pedro Porro ikinci golu vurdu və məsələni həll etdi. Porro sonradan maçın futbolçusu seçildi. İspaniya topa nəzarət, sürətli hücum anları və gol şansları ilə Fransaya öz futbolunu nümayiş etdirməyə tamamilə imkan vermədi. Qapı çərçivəsindən vurulan zərbələrin sayı və eyni zamanda maçın da hesabı 2-0 İspanların xeyrinə olandan sonra fransızlar Unai Simon'un qoruduğu qapıya ilk zərbələri endirməyə nail oldular. Onlar da uğursuz oldu. Maçdan sonra Fransanın kapitanı Kylian Mbappé tam etiraf etdi ki, iqtibas, düşündüyümüz, planlaşdırdığımız və istədiyimiz oyun heç alınmadı. Günah özümüzdədir. Baş məşqçi Didier Deschamps isə bütün günahı oyunun referisi Salvadorlu Ivan Bartonda gördü. Deschamps geriləndə ki, yarım finala daha səviyyəli hakimi təyin etmək lazım idi. Dolayısıyla günahlandırılan tərəf FIFA oldu əslində. Dünya çempionatından sonra Fransa yığmasında Zinedine Zidane'ın baş məşqçiliyi dövrü başlayacaq. Görək necə olacaq. İndi isə bu axşamın əsas maçı haqqında Argentina-İngiltərə yarım finalı oyunu barədə. Bakı vaxtı ilə axşam 11-də ABŞ-nin Atlanta şəhərinin stadionunda zəngin rəqabət tarixinə malik iki nəhəng qarşılaşacaq. 22-ci il dünya çempionları 60-50 fasilədən sonra yenidən kuboku başları üstündə qaldırmaq üçün can atan 3 aslanlarla qarşılaşacaqlar. Çalışdırıcı Thomas Tuchel'in rəhbərliyi altında İngiltərənin əsas heyəti tamamilə sağlamdır. Tuchel Norveçə qarşı onun fikrincə zəif oyundan sonra komandanı sərt tənqid etdi, lakin Jude Bellingham gərginlik yarada biləcək cavab verdi. Ancaq hamısı razılaşdı ki, əsas fikirlər indi sırf Argentina ilə maça köklənməlidir. Argentina da yaxşı formadadır. Baş məşqçi Lionel Scaloni mətbuat konfransında çox sakit idi. Bu sadəcə bir futbol maçıdır. Əlbəttə, xatirələrimiz var, amma indi onları dərinləşdirməyin vaxtı deyil. Biz dünya çempionatı yarım finalındayıq. Bu artıq çox şey deməkdir. Tarixi rəqabətlər qarşılaşmaya biraz da alov qatır. 1986-cı il Tanrının əli, Falkland müharibəsi, maç turnirin ən gərgin oyunlarından biri olacaq və ən yüksək təhlükəsizlik şəraitində keçiriləcək. Argentin-İngiltərə yarım finalının baş hakimi isə ABŞ təmsilçisi İsmail El-Fəth olacaq. O, Messi'nin xoşbəxt rəmzi hesab edilir. El-Fəth'ın idarə etdiyi 5 Argentina maçının hamısı onların qələbəsi ilə bitib. Nəcəb ingilislər buna itiraz etməyiblər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Qapıda super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədək 1 kilogram Sezen təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 kilogram Ankor kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
3: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 00077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
7: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
8: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpi. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpi. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpi. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində, Yusuf Səfərov küçəsində də mərkəzə doğru Böyüşor yolunda, Üzüziyə Bünyadov prospekti istiqaməti indi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdən yaxın Mac Avtoda səni gözləyirik. Və Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamət üzrə hazırda sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 iyul saat 19-da 116-cı teatr mövsümünün bağlanışı münasibəti ilə operetta inciləri konsert proqramı təşkil olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 18 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in povesti əsasında hazırlanan Dəcəl Pippinin nağılına, saat 19-da isə Zinfira Məhərrəmlinin Ümid İşığı piyesi əsasında hazırlanan tamaşaya baxa bilərsiniz.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Avropa Çempionları Mundialın finalında. Mən Doktor İzya, salamlar. Fransa 0-2 hesabı ilə İspaniya uduzdu. Avropa Çempionları 3-cü ildir ardıcıllıqla Le Bleu-ları yarım finalda mübarizədən kənarlaşdırırlar. Dünən xatırlatdığım kimi Avro 24, Millətlər Liqası 25 və indi də Dünya Çempionatı 26-da. Fransa maça favorit kimi daxil olsa da çempion ruhunu daha çox İspaniya nümayiş etdirdi. Mikel Oyarzabal 22-ci dəqiqədə penalti ilə hesabı açdı. İkinci hissədə, dəqiq olsam 58-ci dəqiqədə Pedro Porro ikinci golu vurdu və məsələni həll etdi. Porro sonradan maçın futbolçusu seçildi. İspaniya topa nəzarət, sürətli hücum anları və gol şansları ilə Fransaya öz futbolunu nümayiş etdirməyə tamamilə imkan vermədi. Qapı çərçivəsindən vurulan zərbələrin sayı və eyni zamanda maçın da hesabı 2-0 İspanların xeyrinə olandan sonra fransızlar Unai Simon'un qoruduğu qapıya ilk zərbələri endirməyə nail oldular. Onlar da uğursuz oldu. Maçdan sonra Fransanın kapitanı Kylian Mbappé tam etiraf etdi ki, iqtibas, düşündüyümüz, planlaşdırdığımız və istədiyimiz oyun heç alınmadı. Günah özümüzdədir. Baş məşqçi Didier Deschamps isə bütün günahı oyunun referisi Salvadorlu Ivan Bartonda gördü. Deschamps gəliriləndi ki, yarım finala daha səviyyəli

0: hakimi təyin etmək lazım idi. Dolayısıyla günahlandırılan tərəf FIFA oldu əslində. Dünya çempionatından sonra Fransa yığmasında Zinedine Zidane'ın baş məşqçiliyi dövrü başlayacaq. Görək necə olacaq. İndi isə bu axşamın əsas maçı haqqında Argentina-İngiltərə yarım finalı oyunu barədə. Bakı vaxtı ilə axşam 11-də ABŞ-nin Atlanta şəhərinin stadionunda zəngin rəqabət tarixinə malik iki nəhəng qarşılaşacaq. 22-ci il dünya çempionları 60-50 fasilədən sonra yenidən kuboku başları üstündə qaldırmaq üçün can atan 3 aslanlarla qarşılaşacaqlar. Çalışdırıcı Thomas Tuchel'in rəhbərliyi altında İngiltərənin əsas heyəti tamamilə sağlamdır. Tuchel Norveçə qarşı onun fikrincə zəif oyundan sonra komandanı sərt tənqid etdi, lakin Jude Bellingham gərginlik yarada biləcək cavab verdi. Hacı hamısı razılaşdı ki, əsas fikirlər indi sırf Argentin ilə maça köklənməlidir. Argentina da yaxşı formadadır. Baş məşqçi Lionel Scaloni mətbuat konfransında çox sakit idi. Bu sadəcə bir futbol maçıdır. Əlbəttə xatirələrimiz var, amma indi onları dərinləşdirməyin vaxtı deyil. Biz dünya çempionatı yarım finalındayıq. Bu artıq çox şey deməkdir. Tarixi rəqabətlər qarşılaşmaya biraz da alov qatır. 1986-cı il Tanrının əli, Falkland müharibəsi, maç turnirin ən gərgin oyunlarından biri olacaq və ən yüksək təhlükəsizlik şəraitində keçiriləcək. Argentin-İngiltərə yarım finalının baş hakimi isə ABŞ-ın təmsilçisi İsmail El-Fəth olacaq. O, Messi'nin xoşbəxt rəmzi hesab edilir. El-Fəth'ın idarə etdiyi 5 Argentina maçının hamısı onların qələbəsi ilə bitib. Nəcəb ingilislər buna itiraz etməyiblər.
1: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Here we go again.
3: 107.7 Auto FM.

0: budur. Bankov Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
1: Bankov Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
4: Nar sərfədir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları? Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
7: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul Seliton telefon 180 rəsmi sayt seliton.az
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
9: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
10: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Heydər Əliyev prospektində əsas və kənar yolda üzü mərkəz istiqamətində nisbətən avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Yusuf Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospektində isə hər iki istiqamətdə sıxlıq var.
2: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Məhsul Məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolnəçnəyə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul Məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 After FM
0: Sizinlə eyni yolda.

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'de devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdı.
1: AfterFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Kamandan uxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın təmizlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
1: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiya çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az

0: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
1: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr refill kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr refill kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11 Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda olan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru Afiyət Dəncəlilov küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də həmçinin sıxlıq davam edir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Makafda səni gözləyirik və yollarla davam edək. Ziya Bünyadov prospektində də hər iki istiqamətdə hazırda sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: İspanya finalda Messi'nin golü ise Google'un rekorlarını kırır. Ben Doktor İzya. Her vaxtınız xeyir. Fransa daha bir yarım finalı İspanya'ya uduzdu. 0-2. Qollara 22-ci dəqiqədə penaltidən Mikel Oyarzabal və 58-ci dəqiqədə Pedro Porro vurdu. Fransa futbolçularını tanımaq olmurdu. Nəticə etibarilə heç bir şey alınmadı. Maç gərgin idi, lakin komanda oyunu qalib gəldi. O da İspanya'ya məxsus idi. Bir faktı qeyd edim. Maçın 70-ci dəqiqəsinə dək Fransanın İspanların qapı çərçivəsinə indirdiyi topla zərbələrin sayı 0 idi. Belə, finalda İspanyanın rəqibi ya Argentina ya da İngiltərə olacaq. Hər iki komanda tam sağlam əsas heyətləri ilə bu axşam Bakı vaxtı saat 11-də Atlanta stadionunda rəqabət aparacaqlar. Bu, dünya çempionatının ən yüksək səviyyəli təhlükəsizlik tədbirləri sırf bu maç ətrafında görülüb. Çünki tarixdə ölkələr arasında gərgin münasibətlər olub və bu günədək Falkland adaları məsələsi sükut içində mübahisəli məsələ olaraq qalır. Əlbəttə, bu bazar günü keçirəcək final maçı ətrafında daha çox təhlükəsizlik tədbirləri görüləcək. Prezident Trumpın stadionda olacağı FIFA tərəfindən elan edilib. Qaydaq sırf futbola. Atletico Madrid'in baş məşqçisi Diego Simeone, Argentinanın sərgilədiyi futbol haqqında fikirlərini söyləyib. Mənə çox məzəli göründü. Dedim ki, paylaşım sizinlə. Simeone deyir, uşaq vaxtı Argentinada küçələrdə topla oynayanda buna futbol demirdik. Biz buna jugar a la pelota, topla oynamaq deyirdik. Bu, futboldan daha gözəl bir şeydir. Bu, rəqibləri keçmək, topu ötürmək, özünü göstərməkdir. Digər tərəfdən, futbol daha peşəkar, daha ciddi və daha intizamlıdır. Argentinada isə 3 oyuncunu keçmək ən böyük nailiyyətdir. Daha bir məzəli fakt. FIFA-nın məlumatına görə, Lionel Messi meydanda keçirdiyi vaxtın 62,7%-ni yer yiyir, 24,7%-ni hərəkətsiz dayanır və yalnız 0,1%-ni qaçışda keçirir. Messi ilə bağlı bir rekord haqqında. Argentinanın bu dünya çempionatının 8-1 finalında Misirə qarşı geri dönüş oyunu Google'da tarix yazıb. Alphabet şirkətinə məxsus Google, Argentinanın son dəqiqələrdə vurduğu qələbə qolundan sonra axtarış trafikinin bütün zamanların rekorduna çatdığını açıqladı. Google-un informasiya və kommunikasiya texnologiyaları şöbəsinin rəhbəri Nick Fox deyir ki, Argentina qələbə qolunu vurduqdan dərhal sonra Google axtarış bütün əvvəlki istifadə rekordları qırıldı və tarixdəki ən yüksək istifadəyə çatdı. Saniyədə ən çox axtarış qələbə qolundan dərhal sonra baş verdi. Google-a görə maçdan sonra ən çox axtarılan sorğu Argentina vs. Egypt, yəni Argentina Misirə qarşı olub. Qlobal miqyasda istifadəçilər həmçinin Argentina-Kolumbiya qarşı, Messi Dünya Kubokunda neçə qol vurub və bu Messinin son dünya çempionatıdır mı kimi axtarışlar edilib.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları.

0: yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün Club Evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower-ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower – yeni yaşam səviyyəniz.
1: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kilogram Göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kilogram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatını isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən Yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az

0: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
6: Bakıkart artıq ABB Mobile'da Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır Bu fürsəti qaçırmayın Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Sürücülər, hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamət, Atatürk prospekti, Yusuf Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Afiyet Nəcəlov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 28 may küçəsində sıxlıq var. Azadlıq prospektində də həmçinin 28 may istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

topu səbətə atmağın həyəcanını basketbolla yaşayır. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq öde. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Avropa Çempionları Mundialın finalında. Mən Doktor İzya, salamlar. Fransa 0-2 hesabı ilə İspaniya uduzdu. Avropa Çempionları 3-cü ildir ardıcıllıqla Le Bleu-ları yarım finalda mübarizədən kənarlaşdırırlar. Dünən xatırlatdığım kimi Avro 24, Millətlər Liqası 25 və indi də Dünya Çempionatı 26-da. Fransa maça favorit kimi daxil olsa da çempion ruhunu daha çox İspaniya nümayiş etdirdi. Mikel Oyarzabal 22-ci dəqiqədə penalti ilə hesabı açdı. İkinci hissədə, dəqiq olsam 58-ci dəqiqədə Pedro Porro ikinci golu vurdu və məsələni həll etdi. Porro sonradan maçın futbolçusu seçildi. İspaniya topa nəzarət, sürətli hücum anları və gol şansları ilə Fransaya öz futbolunu nümayiş etdirməyə tamamilə imkan vermədi. Qapı çərçivəsindən vurulan zərbələrin sayı və eyni zamanda maçın da hesabı 2-0 İspanların xeyrinə olandan sonra fransızlar Unai Simon'un qoruduğu qapıya ilk zərbələri endirməyə nail oldular. Onlar da uğursuz oldu. Maçdan sonra Fransanın kapitanı Kylian Mbappé tam etiraf etdi ki, iqtibas, düşündüyümüz, planlaşdırdığımız və istədiyimiz oyun heç alınmadı. Günah özümüzdədir. Baş məşqçi Didier Deschamps isə bütün günahı oyunun referisi Salvadorlu Ivan Bartonda gördü. Deschamps geriləndə ki, yarım finala daha səviyyəli hakimi təyin etmək lazım idi. Dolayısıyla günahlandırılan tərəf FIFA oldu əslində. Dünya çempionatından sonra Fransa yığmasında Zinedine Zidane'ın baş məşqçiliyi dövrü başlayacaq. Görək necə olacaq. İndi isə bu axşamın əsas maçı haqqında Argentina-İngiltərə yarım finalı oyunu barədə. Bakı vaxtı ilə axşam 11-də ABŞ-nin Atlanta şəhərinin stadionunda zəngin rəqabət tarixinə malik iki nəhəng qarşılaşacaq. 22-ci il dünya çempionları 60 illik fasilədən sonra yenidən kuboku başları üstündə qaldırmaq üçün can atan 3 aslanlarla qarşılaşacaqlar. Çalışdırıcı Thomas Tuchel'in rəhbərliyi altında İngiltərənin əsas heyəti tamamilə sağlamdır. Tuchel Norveçə qarşı onun fikrincə zəif oyundan sonra komandanı sərt tənqid etdi, lakin Jude Bellingham gərginlik yarada biləcək cavab verdi. Ancaq hamısı razılaşdı ki, əsas fikirlər indi sırf Argentina ilə maça köklənməlidir. Argentina da yaxşı formadadır. Baş məşqçi Lionel Scaloni mətbuat konfransında çox sakit idi. Bu, sadəcə bir futbol maçıdır. Əlbəttə, xatirələrimiz var, amma indi onları dərinləşdirməyin vaxtı deyil. Biz dünya çempionatı yarım finalındayıq. Bu, artıq çox şey deməkdir. Tarixi rəqabətlər qarşılaşmaya biraz da alov qatır. 1986-cı il Tanrının əli, Falkland müharibəsi, maç turnirin ən gərgin oyunlarından biri olacaq və ən yüksək təhlükəsizlik şəraitində keçiriləcək. Argentina-İngiltərə yarım finalının baş hakimi isə ABŞ təmsilçisi İsmail El-Fəth olacaq. O, Messi'nin xoşbəxt rəmzi hesab edilir. El-Fəthin idarə etdiyi 5 Argentina maçının hamısı onların qələbəsi ilə bitib. Nəcəb ingilislər buna itiraz etməyiblər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Sloboda. Super qiymətlə sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 1.8 litrlik Sloboda günəbaxan yağı 7 manat 35 qəpik. 1 kilogram Azersuit kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
7: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
8: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
9: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
10: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
11: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
10: Olsun da, ən azı 30 min.
11: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmaq.
10: 1 manata? Hardan?
11: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
12: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
13: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
12: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: sanat bonus seni gözlüyor.
1: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Pires.
1: Ricardo Pires.
2: 107.7 Авто FM. Сіздің жолларыңыздың радиосы.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yollarda bu dəqiqələr üçün müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəz istiqamətində sıxlıq davam edir. Afiyet Əncəlov küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də həmçinin. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Makavtoda səni gözləyir. Bakı-Sumqayıt yolu Xırdalan istiqaməti Ziya Bünyadov prospektində də hər iki istiqamətdə hazırda sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: İspanya finalda Messi'nin golü ise Google'un rekorlarını kırır. Ben Doktor İzya, her vaktiniz hayır. Fransa daha bir yarım finali İspanya'ya uduzdu. 0-2. Kollara 22. dakikada penaltiden Mikel Oyarzabal ve 58. dakikada Pedro Porro vurdu. Fransa futbolcularını tanıma olmurdu. Netice itibariyle hiçbir şey alınmadı. Maç gergin idi lakin komando oyunu galip geldi. O da İspanya'ya mehsusuydu. Bir farklı kaydedim. Maçın 70. dakikasına dek Fransa'nın İspanların kapı çerçevesine indirdiği topla zerbelerin sayı 0 idi. Böyle. Finalda İspanya'nın rakibi ya Argentina ya da İngiltere olacak. Her iki komanda tam sağlam esasiyetleriyle bu akşam Bakı vakti saat 11'de Atlanta Stadyonu'nda rekabet yapacaklar. Bu dünya çempiyonatının en yüksek seviyeli tehlikesizlik tedbirleri sırf bu maç etrafında görülüp. Çünkü tarihte ülkeler arasında gergin münasebetler olup ve bugüne dek Falkland adaları meselesi sükut içinde mübahiseli mesele olarak kalır. Elbette bu pazar günü geçirecek final maçı etrafında daha çok tehlikesi tedbirleri görülecek. Prezident Trump'ın stadyonda olacağı FIFA tarafından ilan edilip. Kaydak sırf futbola. Atletico Madrid'in baş meşçisi Diego Simeone, Argentina'nın sergilediği futbol hakkında fikirlerini söyleyip, bana çok mezeli göründü. Dedim ki paylaşım sizinle. Simeone deyir. Uşak vaxtı Argentina'da küçelerde topla oynayanda buna futbol demirdik. Biz buna jugar a la pelota. Topla oynamak deyirdik. Bu futboldan daha güzel bir şeydir. Bu rəqibləri keçmək, topu ötürmək, özünü göstərməkdir. Digər tərəfdən, futbol daha peşəkar, daha ciddi və daha intizamlıdır. Argentinada isə 3 oyuncunu keçmək ən böyük nailiyyətdir. Daha bir məzəli fakt. FIFA'nın məlumatına görə, Lionel Messi meydanda keçirdiyi vaxtın 62,7%-ni yer yiyir, 24,7%-ni hərəkətsiz dayanır və yalnız 0,1%-ni qaçışda keçirir. Messi ilə bağlı bir rekord haqqında. Argentinanın bu dünya çempionatının 8-lər bir finalında Misirə qarşı geri dönüş oyunu Google'da tarix yazıb. Alphabet şirkətinə məxsus Google, Argentinanın son dəqiqələrdə vurduğu qələbə qolundan sonra axtarış trafikinin bütün zamanların rekorduna çatdığını açıqladı. Google'un informasiya və kommunikasiya texnologiyaları şöbəsinin rəhbəri Nick Fox deyir ki, Argentina qələbə qolunu vurduqdan dərhal sonra Google axtarış bütün əvvəlki istifadə rekordları qırıldı və tarixdəki ən yüksək istifadəyə çatdı. Saniyədə ən çox axtarış qələbə qolundan dərhal sonra baş verdi. Google'a görə maçdan sonra ən çox axtarılan sorğu Argentina vs. Egypt, yəni Argentina Misirə qarşı olub. Global miqyasda istifadəçilər həmçinin Argentina-Kolumbiya qarşı, Messi Dünya Kubukunda neçə gol vurub və bu Messi'nin son dünya çempionatıdır mı kimi axtarışlar edilib.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 6666.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'de daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stent'de. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə, illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
4: Nar sərfədir.
5: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, yollarda hal-hazırda olan vəziyyət bu cürdür. Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamət, Atatürk prospekti, Bakı-Sumqayıt yolu üzü Xırdalan istiqaməti, Yusuf Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Babək prospektində əsasən mərkəz istiqamətində, Nafiyyətin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, Bülbül prospekti, eləcə də 28 may küçəsində sıxlıq var.

0: bəzənləsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsonluq masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi idmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.

0: ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Avropa Çempionları Mundialın finalında. Mən Doktor İzya, salamlar. Fransa 0-2 hesabıyla İspanya uduzdu. Avropa Çempionları 3-cü ildir ardıcıllıqla Le Bleu-ları yarım finalda mübarizədən kənarlaşdırırlar. Dünən xatırlatdığım kimi Avro 24, Millətlər Liqası 25 və indi də Dünya Çempionatı 26-da. Fransa maça favorit kimi daxil olsa da çempion ruhunu daha çox İspanya nümayiş etdirdi. Mikel Oyarzabal 22-ci dəqiqədə penalti ilə hesabı açdı. İkinci hissədə, dəqiq olsam 58-ci dəqiqədə Pedro Porro ikinci golu vurdu və məsələni həll etdi. Porro sonradan maçın futbolçusu seçildi. İspanya topa nəzarət, sürətli hücum anları və gol şansları ilə Fransaya öz futbolunu nümayiş etdirməyə tamamilə imkan vermədi. Qapı çərçivəsindən vurulan zərbələrin sayı və eyni zamanda maçın da hesabı 2-0 İspanların xeyrinə olandan sonra fransızlar Unai Simon'un qoruduğu qapıya ilk zərbələri endirməyə nail oldular. Onlar da uğursuz oldu. Maçdan sonra Fransanın kapitanı Kylian Mbappé tam etiraf etdi ki, iqtibas, düşündüyümüz, planlaşdırdığımız və istədiyimiz oyun heç alınmadı. Günah özümüzdədir. Baş məşqçi Didier Deschamps isə bütün günahı oyunun referisi Salvadorlu Ivan Bartonda gördü. Deşam geriləndi ki, yarın finala daha səviyyəli hakimi təyin etmək lazım idi. Dolayısıyla günahlandırılan tərəf FIFA oldu əslində. Dünya çempionatından sonra Fransa yığmasında Zinedine Zidane'ın baş məşqçiliyi dövrü başlayacaq. Görək necə olacaq. İndi isə bu axşamın əsas maçı haqqında Argentina-İngiltərə yarın finalı oyunu barədə. Bakı vaxtı ilə axşam 11-də ABŞ-nin Atlanta şəhərinin stadionunda zəngin rəqabət tarixinə malik iki nəhəng qarşılaşacaq. 22-ci il dünya çempionları 60 illik fasilədən sonra yenidən kuboku başları üstündə qaldırmaq üçün can atan 3 aslanlarla qarşılaşacaqlar. Çalışdırıcı Thomas Tuchel'in rəhbərliyi altında İngiltərənin əsas heyəti tamamilə sağlamdır. Tuchel Norveçə qarşı onun fikrincə zəif oyundan sonra komandanı sərt tənqid etdi, lakin Jude Bellingham gərginlik yarada biləcək cavab verdi. Ancaq hamısı razılaşdı ki, əsas fikirlər indi sırf Argentina ilə maça köklənməlidir. Argentina da yaxşı formadadır. Baş məşqçi Lionel Scaloni mətbuat konfransında çox sakit idi. Bu, sadəcə bir futbol maçıdır. Əlbəttə, xatirələrimiz var, amma indi onları dərinləşdirməyin vaxtı deyil. Biz dünya çempionatı yarım finalındayıq. Bu, artıq çox şey deməkdir. Tarixi rəqabətlər qarşılaşmaya biraz da alov qatır. 1986-cı il Tanrının əli, Falkland müharibəsi, maç turnirin ən gərgin oyunlarından biri olacaq və ən yüksək təhlükəsizlik şəraitində keçiriləcək. Argentin-İngiltərə yarım finalının baş hakimi isə ABŞ təmsilçisi İsmail Əl-Fəth olacaq. O, Messi'nin xoşbəxt rəmzi hesab edilir. Əl-Fəthin idarə etdiyi 5 Argentina maçının hamısı onların qələbəsi ilə bitib. Nəcəb ingilislər buna itiraz etməyiblər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: litrlik Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 42-41.
8: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
10: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
11: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
13: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. canlı ve parlak renklere malik QLED TCL Google TV nakd alışta cemi 529 manat 99 GB'ye. 109 cm diagonallı Philips televizör 299 manat 99 GB. LG Smart televizör ise 399 manat 99 GB. Dünya şampiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
14: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
15: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
16: Şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Ricky Carpeiro.
1: 107.7 Авто FM. Сіздің жолдарыңыздың радиосы.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Sıxlıq həmçinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər olan hissəyə də aiddir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir, ən yaxın Mac Auto-da gözləyirik. Bakı Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlər həm qeyri-hamar yolda, həm də yüksək abraziv xüsusiyyətlərə malik olan kobud dispersiyalı asfalt örtüyü üzərində daha çox aşınır. Tez aşınmış şinlər vaxtından əvvəl tullantıya çevrilir və ətraf mühitə daha çox zərər vurmuş olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədi ilə yürüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi idmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, hər gün orta olduğu kimi bugün ortada overtime verilişində biz görüşürük. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hər birinizi salamlayırıq və başlayırıq futbol məlumatından. İspaniya dünən qalib gəldi. Bəli, ümumiyyətlə, bukmekerlər İspaniya, Fransa, İngiltərə, Argentinanı və Portuqaliyanı da buna əlavə etmək lazımdır. Əlxüsus da Braziliyanı, hansı ki, bax, bu ölkələr əsas prioritet ölkələr idi ki, mütləq şəkildə yarım finalda iştirak edəcək və finala qədər gedib çıxacaq. Amma gözləntilər tam əksinə oldu. 57% Fransanın qələbə qazanacağını deyirdi bukmekerlər. Amma bu özünü doğrultmadı. İspaniya inamlı bir, mən deyərdim ki, qələbəni qazandı. Niyə İspaniya qalib gəldi? Məncə əsas səbəb odur ki, İspaniya oyunu Fransaya qəbul etdirmədi. Əksinə oyunun tempini özü müəyyən elədi. Topa nəzarət üstün idi və İspaniya topu daha çox saxlayaraq Fransanın sürətli əks hücum imkanlarını demək olar ki, azaltdı. Komanda oyunu fərqi yaratdı. İspaniya yalnız fərdi ustalığa deyil, kollektiv hərəkətə söykəndi. Oyunçular bir-birini çox yaxşı doğrudan da tamamlayırdılar. Yüksək pressing burada əsas idi. Bəli, topu itirdikdən dərhal sonra rəqibə rahat nəfəs almağa imkan vermədilər və Fransa hücumlarını qurmaqda çətinlik çəkdi. Yaxşı, bəs Fransa nəyi səhv elədi? Çox tələsdilər, bəli. Topu qazandıqdan sonra hücumları səbirlə qurmaq əvəzinə tez irəli ötürmələr etdilər və topu asanlıqla demək olar ki, itirdilər. Liderlər gözlənilən səviyyədə həqiqətən oynamadı. Mbappe belə bu oyunda zəif, yəni təəssürat yaratdı. Həmin oyunlar deyildi, yəni əvvəlki oyunlar deyildi. Ümumiyyətlə, plan B yox idi və ilk hissədə oyunun gedişi istədikləri kimi getməsə də taktikanı dəyişərək İspaniyanı təbii ki, çətin vəziyyətə sala bilmədilər. Nə qədər bunu istəsələr də bacara bilmədilər. Bəli, Fransa bax bu oyunda rəqibindən daha zəif komanda olduğu üçün yox, oyunun idarəsini İspaniyaya verdiyi üçün mənə gəlir ki, uduzdum. Müasir futbolda tempi diktə edən komanda çox vaxt nəticəni də müəyyənləşdirir deyə düşünürük. Nə deyək, əslində Azərbaycanda nisbətdə götürəndə İspaniya azarkeşləri kifayət qədər çoxdur. Mən təbrik edirəm, amma növbəti rəqibi İspaniyanın kim olacaq? Bu da bugünkü oyundan sonra bəlli olacaq. Bugün də hörmətli dinləyicilər, çox önəmli oyunlardan biri var. İngiltərə, Argentina maçı bizi gözləyir. Görək, bu oyunun nəticələri necə olacaq? Argentina mı, yoxsa İngiltərə İngiltere'mi bu oyunda finala çıkacak? Bunu ise elbette ki zaman gösterecek. Akşam saat 11'de. Siz de öz fikirlerinizi yazıp gönderebilirsiniz. 055-455-1077. Bugün İngiltere-Argentina maçını müzakere edeceği. Argentina yoksa İngiltere galibe kazanacak. WhatsApp numaramıza yazılı ve sesli mesajlar yazın.
3: WhatsApp 055-455-1077.
1: Bəli, hörmətli dinləyicilər, indi isə keçək digər idman yeniliklərinə, hansı ki hər zaman overtime verilişində biz sizə təqdim edirik və başlayıram bu məlumatdan. Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclər Şöbəsinin müdiri Ülviyə Axundova və Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı İdarə Heyətinin üzvü Nicat Əliyev Özbəkistanda Gənclər Günü münasibəti ilə keçirilən yüksək səviyyəli gənclər dialoqunda iştirak edib. Tədbir çərçivəsində Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirzoyev gənclərlə görüşərək onların fikir və təkliflərini dinləyib və öz sahəsində fərqlənən gəncləri təltif etdi və gənclərin cəmiyyətin inkişafındakı rolunu vurğuladı. Səfər çərçivəsində Nümayəndə heyəti gənclər siyasəti sahəsində fəaliyyət göstərən müxtəlif müəssisə və mərkəzlərlə tanış olub, mədəni proqramda iştirak edib, eləcə də tədbirə qatılan ölkələrin nümayəndələri ilə gələcək əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub. Kürü keçək 5 açıq suda üzmə yarışı keçiriləcək. Avqust ayının 8-də Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası və Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə açıq suda ənənəvi kütləvi üzmə yarışı keçiriləcək. Yarış Mingəçevir şəhərində Kür çayının 2 sahili arasında başlayacaq. Sadəcə 5-ci dəfə təşkil olunacaq. Bu yarışda ölkənin bütün şəhər və rayonlarından üzmə bacarığına malik 12 yaşdan yuxarı şəxslər iştirak edə bilər. Yarışın 12, 17, 18, 23, 24, 35, 36, 55, 56, 70 və 70 plus yaş kateqoriyaları üzrə keçiriləcək. Növbəti məlumat, Bakıda keçirilən beynəlxalq norma turnirləri Azərbaycan şahmatçıları üçün uğurla başa çatdı. Beynəlxalq usta norma turnirində Paşam Əlizadə birinci yeri tutub. Təbrik edirik, o eyni zamanda beynəlxalq usta adı üçün ilk balını yerinə yetirib və 139.6 reyting halı qazanıb. Beynəlxalq Grossmeister norma turnirində

Airtime devam edir. Bakıda saat 15-12'de yəni göstərir hal-hazırda. Digər yeniliklər və dünən əsas futbolun əsas qəhrəmanı Lamin Yamal idi və İspaniya millisinin futbolçusu Lamin Yamal unikal rekorda imza atıb. 19 yaşlı hücumçu buna dünya çempionatının yarım finalında Fransanı məğlub etmələri sayəsində nail olub. Gənc forward mundial və Avropa çempionatında start heyətində oynadığı 12 maçın hamısında qalib gəlib. Tarixdə bunu bacaran hətta ilk futbolçudur. Və onda qeyd edelim ki, İspaniya millisi finalda İngiltərə-Argentina cüzdünün qalibi ilə üzrə gələcək. Turnirin final görüşü isə iyul ayının 19-unda keçiriləcək. Bu arada Lamin Yamala bilməm gözləyib nədir? Qarət ediblər. Qarət etməyə daha doğrusu cəhd göstəriblər onun evini. Hadisə İspaniya yığmasının dünya çempionatının yarım finalında Fransaya qalib gəldiyi maçdan sonra baş verib.

oyun başa çatandan sonra iki naməlum şəxs 19 yaşlı hücumçunun evinə girməyə çalışıb. Soyğun təşəbbüsü futbolçunun mühafizə qrupu tərəfindən əngəllənib və təhlükəsizlik işçiləri müşahidə kameralarında hasarı aşmağa çalışan iki maskalı şəxs müşahidə ediblər. Şübhəli şəxslər hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Bundan sonra isə polis idarəsinə müraciət edib hüquq mühafizə orqanları insidentlə əlaqədar istintaq aparmaqda. İndi deyəcəklər ki, fransalılar idi bu qarəti edənlər. Aləm demişdi bir-birinə çünki dünənki futbola. Bugün görək vəziyyət necə olacaq? Argentina mı yoxsa İngiltərə mi qalib olacaq, qazanacaq? Məncə Argentina qalib gələcək. Komanda daha təcrübəlidir yazıb dinləyicimiz. Növbəti dinləyici isə qeyd edib ki, İngiltərənin bu dəfə şansı yüksəkdir. Çox güclü heyətləri var deyir. Sizcə bugünkü komandalar arasında ən güclü heyət hansındadır? Düşünürəm ki, İngiltərə 2-1 hesabı ilə qazanacaq yazıb. Əsas odur ki, gözəl futbol izləyək. Kim güclüdürsə o da qalib gəlsin. Bəli, mən də razıyam bu fikirlə. Çünki dünən bütün bookmakerlər, hər kəs çoxları deyirdi ki, Fransa mütləq qələbə qazanacaq. Hətta bu ümumiyyətlə Fransa çempiondur deyənlər var idi. Finalda İspaniya və Fransanı görmək istəyənlər var idi. Amma mən düşünürəm ki, əgər finalda görüşsəydilər, çox maraqsız bir final izləmiş olardıq. Yaxşı yerə yarım finalda görüşdülər. Həqiqətən də İspaniya heyət olaraq, oyun üslubu olaraq kifayət qədər güclü oldu və 2-0 hesabı ilə qələbə qazandı. Hardasa birinci bu Lamin Yamal məsələsi, penalın vurulması, cərimə zərbəsinin vurulmasında sanki elə bilən Fransa heyəti biraz ruhdan düşdü, yəni oyunun əvvəlində. Bu da hardasa düşünürəm ki, təsir elədi. Amma ümumi oyunun gedişatına baxanda həqiqətən də ən yüksək təsir bağışlayan elə məsələ İspanlar idi. Hələlik bu qədər. Futboldan çox danışdıq, mundialdan çox danışdıq. Sponsorumuz Visa-ya bu anda təşəkkür edək. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abu-havasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edirsiniz, ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-dan növbəti sifariş üçün 2 manat keşbək qazanırsınız. Bu kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək. Bax belə, hələlik bu qədər. Qısa reklam arası sizi bizdən ayırır. Ardınca yaxşı bir mahnı da dinləyək. Sonra digər idman yenilikləri ilə sizi tanış edəcəm.

0: FM-də reklam.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.

0: Pass.
1: 2.41.
2: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
10: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
11: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
12: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
13: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 mana 99 qəpi. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpi. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
14: Qazpak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə telefon 077-722-0000 3wqazpak.az
15: ABB-dən nağd kreditə 7 faizə dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5 faizə dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2 faiz indirim hədiyə.
16: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: son məşqi etmək imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Digər məlumatları diqqətinizə çatdıraq. Azərbaycan Şahmat Federasiyası və Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə 16 yaşa dək yeniyetmələrin Respublika Şahmat Olimpiadası keçiriləcək Zaqatala Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunacaq yarışın baş hakimi Azər İbrahimov olacaq Respublika Şahmat Olimpiadası avqust ayının 3-11 aralığında baş tutacaq. Azərbaycan millisi Gürcüstanın Qori şəhərində 17 yaşa dək boksçular arasında keçiriləcək beynəlxalq turnirdə geniş heyətlə təmsil olunacaq. İyul ayının 15-də start götürən və 4 gün davam edəcək turnirdə məşqçilər korpusu 20 boksçunu sınaqdan keçirəcək. Yarışı Azərbaycan və ev sahibləri ilə yanaşı Qazaxstan, İsrail və Ermənistan milli komandaları qatılacaq. Onu da qeyd edeyim ki, bugün Gürcüstana yollanan boksçular iyul ayının 19-unda Bakıya qayıdacaq. Uğurlar arzu edirik, qələbə ilə dönsünlər. Növbəti məlumat Azərbaycan kamandan ox atanlar, Azərbaycanlı kamandan ox atanları iyul ayının 20-26-sında İtaliyanın paytaxtı Romada keçiriləcək. Gənclər arasında Avropa çempionatında mübarizə aparacaq. Qitə birinciliyində Fatimə Hüseynli, Zəhra Carçılı, Nurlan Rəhimli və Sərdar Vəliyev çıxış edəcək. Onlar fərdi və qarışıq komanda növlərində 60 və 70 metr məsafələrdə mübarizə aparacaq. Komanda hazırda yarışa hazırlıq məqsədi ilə Şəki Olimpiya İdman Kompleksində təlim məşq toplanışındadır. Avropa çempionatında milliyə məşqçilər Leyla Fazilova və Fuad Allahverdiyev rəhbərlik edəcək. Azərbaycanın gənc basketbol hakimləri üçün 2 günlük təlim seminar təşkil olunub. Seminarda ümumilikdə 22 nəfər iştirak edib. Onlardan 15-i hakimliyə yeni başlayan gənclər olub. Təlim çərçivəsində basketbol qaydaları və ikili hakimlik texnikaları ilə bağlı müzakirələr olunub və həmçinin iştirakçılar fiziki testdən keçib. Seminarın əsas məqsədi qarşıdakı mövsümlərdə uşaq gənclər basketbol liqasına daha çox gənc hakimin cəlb olunmasıdır. Sentyabr ayında keçiriləcək mövsüm öncəsi seminarda testləri uğurla keçən gənc hakimlər uşaq gənclər basketbol liqasının oyunlarına təyinat almaq imkanı qazanacaqlar. Daha bir məlumat, Peşəkar Futbol Liqasının təşkilatçılığı ilə idman jurnalistləri arasında 22 iyul Milli Mətbuat Gününə həsr olunan intellektual yarış keçirilib. Ənənə halını almış turnir 5-ci dəfə baş tutub. Bu dəfəki yarışda 80-ə yaxın media nümayəndəsi iştirak edib. Komandalara Azərbaycan Premier Liqasının 2026-2027-ci il mövsümündə iştirak edəcək 12 klubun adları verilib. Yekunda Şamaxı komandası qalib, Sabah ikinci, Kəpəz isə üçüncü olub. Tədbirin sonunda Şamaxı komandası medallar və kubok təqdim olundu. Həm qaliblər, həm də ki, ikinci və üçüncü yerlərin sahibləri pul mükafatına layiq görülüb. Yarışın xanım iştirakçılarına xüsusi hədiyyələr, eyni zamanda Azərbaycan kuboku mövzusunda suallara ən yaxşı cavab verən 4 komandanın üzvlərinə xatirə mükafatları verildi. Hələlik bu qədər. Futbolla bağlı da fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bugün əsas oyunlarından birinə tamaşa edəcəyik. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatında ikinci finalçı bəlli olacaq. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürür. İngiltərə yoxsa Argentina millisi qələbə qazanacaq? Siz də fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Yazırlar ki, məncə İngiltərə bu oyunun qalib gələnidir. Salam olsun hər kəsə. Dünən hamı deyirdi, Fransa bəli, İspaniya inamlı qələbə qazandı. İnanırıq ki, bu axşam da o inamlı qələbəni qazanan İngiltərə komandası olacaq. Daha bir mesaj, mən Argentinaya azarkeşlik edirəm yazıb dinləyicimiz və onların finala çıxacağına inanıram deyə yazıb göndərib. Bax belə, inam, təbii ki, təəssüratlar, fikirlər, təbii ki, biz alırıq, müzakirə edirik, buralar əlbəttə ki, maraqlıdır, amma oyunda hər şey öz sözünü deyir. deyir, öz gücünü göstərir. Nəticə itibarilə necə ki İspaniya ilə Fransada daha çox 57%, hətta %57% Fransanın qələbə çaldığını, qazanacağını gözləyirdilər, amma heç də belə olmadı. İspaniya həqiqətən də inamlı bir qələbəni qazandı. Böyük əzmkarlıqla və görək bugünkü maçda vəziyyət necə olacaq? Argentina yoxsa İngiltərə qələbə qazanacaq? WhatsApp nömrəmizə yazın, mesajlarınızı göndərin, gözləyirik.
3: WhatsApp 055 455 1077.
2: İndi isə vaxt yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik. Hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Sıxlıq həmçinin Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətinə də aiddir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ziyabünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmə Əhməd Ələcəbli küçəsi istiqamətində, həmçinin Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: değişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, Overtime-ı dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Mingəçevir Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində cüdoçuların kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtihanı keçirilib. Azərbaycan Cüdo Federasiyasından verilən məlumata görə imtihanda 144 cüdoçu iştirak edib. İdmançılar yaş uyğunluğuna əsasən ağ, sarı, sarı, narıncı, yaşıl, göy və qəhvəyi kəmər dərəcələri üzrə bacarıqlarını nümayiş etdirib və imtihanı uğurla başa vuran idmançılara müvafiq kəmər və sertifikatlar təqdim olunub. Kəmər imtihanları cüdoçuların texnikalarını daha sistemli və hərtərəfli mənimsəməsinə, eyni zamanda motivasiyalarının artmasına xidmət edir. Bu mərhələ həm də gələcəkdə nüfuzlu daxili yarışlarda iştirak üçün vacib şərtlərdən biri hesab olunur. AFFA-nın bayrağı altında 2026-2027 mövsümündə qadın liqalarında iştirak edəcək komandaların nümayəndələri ilə görüşlər keçirilib. Zaqatala, İsmayıllı və Gəncədə təşkil olunan bu görüşlərdə AFFA-nın qadın futbolu üzrə texniki direktoru Əmra Aykut və qadın futbolu departamentinin liqalar üzrə əməkdaşları iştirak edib. Ötən mövsümdəki məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Komandalar arasında öncədən aparılan elektron sorğuda qeyd olunan təkliflər müzakirə olunub. Qadın liqalarında növbəti mövsümün formatı, eləcə də qarşılıqlı mövsümlərdə yarışların təşkili və keçirilməsi ilə bağlı planlaşdırılan dəyişikliklər barədə tərəflərin rəyləri öyrənildi. Müzakirələrin daha səmərəli baş tutması məqsədi ilə klubların koordinatorları və liqaların region nümayəndələri növbəti görüşlərə dəvət olundu. Azərbaycan Şahmat Federasiyası və Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə 16 yaşa dək yeniyetmələrin Respublika Şahmat Olimpiadası keçiriləcək. Zaqatala Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunacaq yarışın baş hakimi Azər İbrahimov olacaq. Respublika Şahmat Olimpiadası avqustun 3-11 aralığında baş tutacaq. İndi isə keçid alaq yenə futbol yeniliklərinə.
2: Time efirdədir.
3: Bəli, dünən FIFA 2026-nın yarım finalında ən çox məyus olan şəxslərdən biri Fransa millisinin baş məşqçisi əlbəttə ki Didier Deschamps idi. Çox gərgin görünürdü, çox əsəbi görünürdü ekranlarda. Bu da təbii ki məlum məsələ. Didier Deschamps futbol üzrə dünya çempionatları tarixində ən çox oyun keçirən mütəxəssis oldu. Bəli, bu rekord İspaniya millisinə qarşı yarım final görüşündə rəsmiləşdi. Həmin qarşılaşma Deschamps üçün dünya çempionatlarında baş məşqçi qismində 26-cı oyun oldu. Ümumiyyətlə, Didier Deschamps 2012-ci ildən Fransa millisini çalışdırır. Onun rəhbərliyi altında komanda 2018-ci ildə dünya çempionu, 2022-ci ildə UEFA Millətlər Liqasının qalibi olub. Fransa yığması həmçinin 2016-cı il Avropa çempionatının və 2022-ci il dünya çempionatının gümüş mükafatçısı adını qazanıb. Hələ ki bugün bəlli olacaq finala adlayan növbəti yəni ölkə hansı ölkə olacaq? Deməli, yarım final mərhələsinin ikinci oyununda İngiltərə və Argentina milliləri üz-üzə gələcək. Qarşılaşma bir daha xatırladıram ki, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də start götürəcək. Cütün qalibi finalda İspaniya ilə qarşılaşacaq. Nə düşünürsünüz bu barədə? Hörmətli dinləyicilər, Atlanta stadionu baş hakim Amerika Birləşmiş Ştatlarına olan İsmail Elfat olacaq və onu da qeyd edeyim ki, yarım finalın ilk oyununda İspaniya Fransanı 2 cavabsız qolla üstələdi və təbii ki, mundial bitəcək ayın 19-unda, elə finalda 19-udur, onda biz biləcəyik ki, qələbə qazanan hansı ölkə olacaq. Bu oyunda penaltilərdə ola bilər deyə proqnozum heç-heçədir, yəni oyun ərzində, amma yəni penaltilər seriyasında qələbə kimin oyun olacaq bir neçə. Yəni oyun çox gərgin keçəcək. Çox çətin oyun olacaq yazıb dinləyicimiz, amma ürəyim Argentina iladı deyə. Mən bilirəm Argentina azarkeşləri bizim ölkəmizdə kifayət qədər var. Yoxsa bugün bu oyunu, futbolu yaradanlar mı qalib olacaq? İngilislər mi qalib olacaq? Bu axşam saat 11-dən etibarən biləcəyik. Kim güclüdürsə o da qələbə qazansın. Əsas odur ki, finalda maraqlı bir oyun izləyək, maraqlı bir oyun görək. Hər birinizə xoş izləmələr. Sabah da təbii ki, təəssüratlarımızı bildirəcəyik. Artıq bəlli olacaq, yəni finalçılar, finalçılarla bağlı da maraqlı müzakirə apararıq. Verilişimizin sponsoru Visa-dır. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlar və futbol abavasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-dan növbəti sifariş üçün 2 manat keşbek qazanırsınız. Kampaniya mundial bitənə kimi 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək. Təşəkkür edirik sponsorumuz Visa-ya. Siz dinləyicilərimizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın. Aparcınız mən edim Ceyhun Həsənli. Yenidən eşidilmək ümidi ilə.

0: Sonra Super Yemek'le sizi gözleyin. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifle ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli hususi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde.
5: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. Kimin 8. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
6: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
7: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
9: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 00077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
13: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiya çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A. BYD Motors Baku.
14: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.
15: her yakşı seçimin öz kazancı var. 7-16 Eylül tarihlerinde Salito'nun Kazandıran Günler kampanyası çerçevesinde mehsulların endirimli kıymetini 24 aya dek faizsiz bölerek elde edebilirsiniz. Seçiminizi edin. Serfeli şartlardan yararlanın. Saliton, telefon 180. Resmi site saliton.az.
16: Aftefem'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11. Bizi dünyanın istenilen yerinde aftefem.az sitesinden dinleyebilirsiniz.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avtoda gözləyirik. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən, Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzun ömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azerbaycan Dili rubrikasını Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə müəllif sözü var. Müəllif, ədəbiyyat, incəsənət, elm sahələrində və ya hər hansı digər yaradıcılıq fəaliyyətində əsər yaradan fiziki şəxsdir. Bu söz həm də ixtira edən, layihə quran və ya hər hansı bir mətn tərtib edən şəxslərə deyilir. Gəlin, dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Кубанский да, Кюнебахан ягы 15 манат 99 гепек. 3 литрлик Бассо Пома Сейтун ягы 29 манат 99 гепек. Супер кыйммәтле, кайфиятле мәсуллар өчен.
1: Доğru seçim. AutoFM-дә реклама.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyatı neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstlər. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50.000 manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
3: Nar sərfədir.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.
6: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
10: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, həmçinin Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Medeni Afiş Anı, Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 iyul saat 19-da 116-cı teatr mövsümünün bağlanışı münasibəti ilə Operetta İnciləri konsert proqramı təşkil olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 18 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in povesti əsasında hazırlanan Dəcəl Pippinin nağılına, saat 19-da isə Zilfira Məhərrəmlinin Ümid İşığı piyesi əsasında hazırlanan tamaşaya baxa bilərsiniz.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: İspanya finalda Messi'nin golü ise Google'un rekorlarını kırır. Ben Doktor İzyan. Her vaxtınız xeyir. Fransa daha bir yarı finalı İspanya'ya uduzdu. 0-2. Qollara 22-ci dəqiqədə penaltidən Mikel Oyarzabal və 58-ci dəqiqədə Pedro Porro vurdu. Fransa futbolçularını tanımaq olmurdu. Nəticə etibarilə heç bir şey alınmadı. Maç gərgin idi, lakin komanda oyunu qalib gəldi. O da İspanyaya məxsus idi. Bir faktı qeyd edim. Maçın 70-ci dəqiqəsinə dək Fransanın İspanların qapı çərçivəsinə indirdiyi topla zərbələrin sayı 0 idi. Belə, finalda İspanyanın rəqibi ya Argentina ya da İngiltərə olacaq. Hər iki komanda tam sağlam əsas heyətləri ilə bu axşam Bakı vaxtı saat 11-də Atlanta stadionunda rəqabət aparacaqlar. Bu, dünya çempionatının ən yüksək səviyyəli təhlükəsizlik tədbirləri sırf bu maç ətrafında görülüb. Çünki tarixdə ölkələr arasında gərgin münasibətlər olub və bu günədək Falkland adaları məsələsi sükut içində mübahisəli məsələ olaraq qalır. Əlbəttə, bu bazar günü keçirəcək final maçı ətrafında daha çox təhlükəsizlik tədbirləri görüləcək. Prezident Trumpın stadionda olacağı FIFA tərəfindən elan edilib. Qaydaq sırf futbola. Atletico Madridin baş məşqçisi Diego Simeone Argentinanın sərgilədiyi futbol haqqında fikirlərini söyləyib. Mənə çox məzəli göründü. Dedim ki, paylaşım sizinlə. Simeone deyir, uşaq vaxtı Argentinada küçələrdə topla oynayanda buna futbol demirdik. Biz buna jugar a la pelota, topla oynamaq deyirdik. Bu, futboldan daha gözəl bir şeydir. Bu, rəqibləri keçmək, topu ötürmək, özünü göstərməkdir. Digər tərəfdən, futbol daha peşəkar, daha ciddi və daha intizamlıdır. Argentinada isə 3 oyuncunu keçmək ən böyük nailiyyətdir. Daha bir məzəli fakt. FIFA-nın məlumatına görə, Lionel Messi meydanda keçirdiyi vaxtın 62,7%-ni yer yiyir, 24,7%-ni hərəkətsiz dayanır və yalnız 0,1%-ni qaçışda keçirir. Messi ilə bağlı bir rekord haqqında. Argentinanın bu dünya çempionatının 8-dərbi finalında Misirə qarşı geri dönüş oyunu Google-da tarix yazıb. Alphabet şirkətinə məxsus Google, Argentinanın son dəqiqələrdə vurduğu qələbə qolundan sonra axtarış trafikinin bütün zamanların rekorduna çatdığını açıqladı. Google-un informasiya və kommunikasiya texnologiyaları şöbəsinin rəhbəri Nick Fox deyir ki, Argentina qələbə qolunu vurduqdan dərhal sonra Google axtarış bütün əvvəlki istifadə rekordları qırıldı və tarixdəki ən yüksək istifadəyə çatdı. Saniyədə ən çox axtarış qələbə qolundan dərhal sonra baş verdi. Google-a görə maçdan sonra ən çox axtarılan sorğu Argentina vs. Egypt, yəni Argentina Misirə qarşı olub. Qlobal miqyasda istifadəçilər həmçinin Argentina-Kolumbiya qarşı, Messi Dünya Kubokunda neçə qol vurub və bu Messinin son dünya çempionatıdır mı kimi axtarışlar edilib.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 1 kiloqram Göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kiloqram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibris Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGD-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam analizinizdən əmin olun.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.

0: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
1: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiya çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 42.45.
1: 107.7. Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радиосу.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto'da gözləyirik. Hörmətli sürücülər, Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən, Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti və Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması, təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması, təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 95 qəpik. 1 kiloqram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir.

0: onu qorumağa hazırsan, İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı Bizim Ev Mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Yeniliklere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elayge Ulus 241.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
5: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AvtoFM Sizin yollarınızın radiosu.

0: sabahı ile dinleyirsiniz.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi hərəkətçimədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi hərəkətçimədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi hərəkətçimədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Və sonda 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie bir reklam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AfterFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Avropa Çempionları Mundialın finalında. Mən Doktor İzya, salamlar. Fransa 0-2 hesabı ilə İspaniya uduzdu. Avropa Çempionları 3-cü ildir ardıcıllıqla Le Bleu-ları yarım finalda mübarizədən kənarlaşdırırlar. Dünən xatırlatdığım kimi Avro 24, Millətlər Liqası 25 və indi də Dünya Çempionatı 26-da. Fransa maça favorit kimi daxil olsa da çempion ruhunu daha çox İspaniya nümayiş etdirdi. Mikel Oyarzabal 22-ci dəqiqədə penalti ilə hesabı açdı. İkinci hissədə, dəqiq olsam 58-ci dəqiqədə Pedro Porro ikinci qolu vurdu və məsələni həll etdi. Porro sonradan maçın futbolçusu seçildi. İspaniya topa nəzarət, sürətli hücum anları və qol şansları ilə Fransaya öz futbolunu nümayiş etdirməyə tamamilə imkan vermədi. Qapı çərçivəsindən vurulan zərbələrin sayı və eyni zamanda maçın da hesabı 2-0 İspanların xeyrinə olandan sonra fransızlar Unai Simon'un qoruduğu qapıya ilk zərbələri endirməyə nail oldular. Onlar da uğursuz oldu. Maçdan sonra Fransanın kapitanı Kylian Mbappé tam etiraf etdi ki, iqtibas, düşündüyümüz, planlaşdırdığımız və istədiyimiz oyun heç alınmadı. Günah özümüzdədir. Baş məşqçi Didier Deschamps isə bütün günahı oyunun referisi Salvadorlu Ivan Bartonda gördü. Deschamps geriləndə ki, yarım finala daha səviyyəli hakimi təyin etmək lazım idi. Dolayısıyla günahlandırılan tərəf FIFA oldu əslində. Dünya çempionatından sonra Fransa yığmasında Zinedine Zidane'ın baş məşqçiliyi dövrü başlayacaq. Görək necə olacaq. İndi isə bu axşamın əsas maçı haqqında Argentina-İngiltərə yarım finalı oyunu barədə. Bakı vaxtı ilə axşam 11-də ABŞ-nin Atlanta şəhərinin stadionunda zəngin rəqabət tarixinə malik iki nəhəng qarşılaşacaq. 22-ci il dünya çempionları 60-50 faizdən sonra yenidən kuboku başları üstündə qaldırmaq üçün can atan 3 aslanlarla qarşılaşacaqlar. Çalışdırıcı Thomas Tuchel'in rəhbərliyi altında İngiltərənin əsas heyəti tamamilə sağlamdır. Tuchel Norveçə qarşı onun fikrincə zəif oyundan sonra komandanı sərt tənqid etdi, lakin Jude Bellingham gərginlik yarada biləcək cavab verdi. Ancaq hamısı razılaşdı ki, əsas fikirlər indi sırf Argentina ilə maça köklənməlidir. Argentina da yaxşı formadadır. Baş məşqçi Lionel Scaloni mətbuat konfransında çox sakit idi. Bu, sadəcə bir futbol maçıdır. Əlbəttə, xatirələrimiz var, amma indi onları dərinləşdirməyin vaxtı deyil. Biz dünya çempionatı yarım finalındayıq. Bu, artıq çox şey deməkdir. Tarixi rəqabətlər qarşılaşmaya biraz da alov qatır. 1986-cı il Tanrının əli, Falkland müharibəsi, maç turnirin ən gərgin oyunlarından biri olacaq və ən yüksək təhlükəsizlik şəraitində keçiriləcək. Argentina-İngiltərə yarım finalının baş hakimi isə ABŞ təmsilçisi İsmail Elfəth olacaq. O, Messi'nin xoşbəxt rəmzi hesab edilir. Elfatın idarə etdiyi 5 Argentina maçının hamısı onların qələbəsi ilə bitib. Nəcəb ingilislər buna itiraz etməyiblər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2,97 litrelik Pervu yuyucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serpeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İşidirsen, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, indi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: 41.
1: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
8: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning Exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Avto FM-in Telegram kanalında. Avto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
2: 107.7 AvtoFM.

0: Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və sonda Heydər Əliyev prospekti kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Dalğanı dəyişməyin, birazdan qaydaları pozma verilişində yenidən eşidiləcəyik.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Bəli, hər axşam olduğu kimi bu gün də bu axşam da qaydaları pozma verilişində biz görüşürük Auto FM-də. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Yollarda hər birinizə maksimum dərəcədə ehtiyatlı olmağı tövsiyə edirəm. Hər birinizə təhlükəsiz yollar arzulayıram. Hörmətli sürücülər, bu gün çox vacib mövzulardan birini yenə də müzakirə edəcəyik. Əslində təkrar-təkrar bu mövzuları xatırlatmaq istəyirik. Yol hərəkətində təhlükəsizlik təkcə sürücülərdən deyil, elə piyadalardan da sözsüz ki, asılıdır. Bəzən piyadaların qəfil yola çıxması olsun, telefonla danışaraq və ya qulaqlıqla yolu keçməsi sürücüləri çətin vəziyyətdə qoyur. Necə düşünürsünüz? Piyadalar sizə indiyə kimi hansı təhlükəli vəziyyəti yaradıblar, hörmətli sürücülər? Bax, bu barədə fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. Necə deyərlər, ürəyinizi boşalda bilərsiniz. Auto FM radiosu vasitəsilə biz də həmin o vəziyyətləri analiz edək qonağımızla bərabər, fikir mübadiləsi belə deyək aparaq. Və bu anda xatırlatmaq istəyirəm ki, qonağımız daxil İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdrovdur. Xoş gəlmişsiniz Ömər bəy, salamlayıram sizi.
6: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Dinləyicilərimizə salamlayıram.
0: Elə dinləyicilərimizə birinci sual veririk ki, sizə ən təhlükəli vəziyyəti yaradan piyada davranışı nə olub? Hansı vəziyyətdir bu? WhatsApp nömrəmizə yazılı və səsli mesajlar göndərə bilərsiniz. Gözləyirik.
1: WhatsApp 055-455-1077.
0: Ömər bəy, görüntülər nəyi söylüyür, nəyi deməyə əsas verir? Son dövrlərdə piyadaların iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələri barədə istərdim danışasınız, buyurun.
6: Piyada vurulması ilə nəticələnən qəzaları təhlil edəndə baxırıq ki, daha çox piyadaların səhvi ucbatından bu qəzalar baş verir. Yəni, qaydalara əməl etməməsi, qaydalara bilib əməl etməməsi və bu məsələyə kör təbii, məsuliyyətsiz yanaşmaları səbəbindən belə qəzalar baş verir. Təbii ki, piyada keçidlərinin yaxınlığında belə qəzalar daha çox olur və yaxud da ki, piyada keçidləri olmayan yollarda da belə qəzalar tez-tez müşahidə edirik. Burada piyada daha çox hansı qaydaları pozur? Birinci növbədə yollarda piyada zolağı, piyada keçidi yoxdursa, təbii ki, piyada yolun bir hissəsindən o bir hissəsini keçmək məcburiyyətindədir. Birinci bu məsələdən danışaq. Keçmək məcburiyyətindədir, amma piyada zolağı, piyada keçidi yoxdur. Bu zaman bəzi piyadalarımız var ki, təhlükəsizliyi təmin etməklə, yəni bir növ desək öz canlarının qeydinə qalmaqla yolun bir hissəsindən digər hissəsinə keçə bilirlər. Amma bəzi piyadalar var ki, belə düşünür ki, sanki hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsi dayanacaq, buna yol verəcək və bu rahat şəkildə yolu keçəcək. Amma təəssüf ki, belə deyil və bu düşüncədən də uzaq durmaq lazımdır. Çünki sürücü də bir insandır və onun diqqəti yolda olmaya bilər, sürətlə hərəkətdə ola bilər, piyadanı diqqətə almaya bilər və yaxud düşünə bilər ki, mən ora çatana kimi piyada keçə biləcək. Və təəssüflər olsun ki, bu hallarla bir neçə dəfə qarşılaşmışıq və piyada vurulub. Hətta ölüm və ağır xəsarət alan, deməli ölən və ağır xəsarət alan piyadalardır. İkinci bir məsələ, piyada keçidləri ola-ola piyada keçidlərinin yaxınlığında, hətta 10 metrliyində, 5 metrliyində, 100 metrliyində, axırıncı qəza təxminən 200-220 metrliyində yeraltı piyada keçidi olmasına baxmayaraq, yolun hərəkət hissəsindən keçdi piyada. 3 piyada xanım piyada idi və özünüz də videoya baxdınız, görürsünüz ki, orada motosiklet sürücüsü maksimum dərəcədə çalışır ki, deməli, onları vurmasın və deməli, idarə etməni itirir, yıxılır. İndi buradakı digər bir nüans da var, motosiklet sürücüsü nə etməli idi, bu məsələ, ümumiyyətlə, sürücülər bu məsələdə nəyə fikir verməlidir, indi onu da danışacaq, amma istənilən halda ən təhlükəli vəziyyət piyada keçidlərinin yaxınlığında piyadaların yolun hərəkət hissəsindən keçməyə cəhd göstərməsi və yaxud keçməsi və qəzanın baş verməsidir. Təbii ki, indi bu iki məsələdə biz sürücü tərəfdən yanaşsaq və özümüzü sürücü qismində görsək, baxın, piyadalar sürücülər üçün nə qədər təhlükəli vəziyyət yaradırlar. Və dediyimiz kimi, diqqətsiz sürücü var, qaydalara əməl etməyən sürücü var, sürətlə nəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücü var, düzgün ara məsafəsi saxlanmayan sürücü var, piyadanı gördükdə dərhal sərt ələzən istifadə edən sürücü var və bütün bu dediklərim qəzaların baş verilməsinə səbəb olan hallardır. Paytaxtın müxtəlif küçə və prospektlərində biz zaman-zaman bu cür yol nəqliyyat hadisələrinin şahidi olmuşuq. Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi müşahidə kameraları belə qəzaları qeydə alıb və biz yol hərəkəti iştirakçılarının maariflənməsi üçün video format formasında onların diqqətinə çatdırmışıq. Bundan sonra da bu maarifləndirmə tədbirləri davam etdiriləcək, amma burada insanın həyatından söhbət gedir və piyadalar da bu məsələyə ciddi yanaşmalıdırlar. İndi sürücülər üçün konkret olaraq piyadalar hansı təhlükəni yaradırlar? Təbii ki, bunu sürücülərin özləri çox yaxşı bilirlər. Elə istəyərdik sürücülərimizin özləri bizə
0: bəli, mesaj yazsınlar, bildirsinlər, bəli.
6: Hansı təhlükəni yaradılar?
0: Bəli, hörmətli sürücülər, sizə ən təhlükəli vəziyyət yaradan piyada davranışı hansıdır? Hansı vəziyyətlə üzləşmişsiniz və demişsiniz ki, doğrudan da piyada bu piyadalar çox təhlükəli yəni vəziyyət yaradırlar. Sizin üçün çox çətin bir məqama. Məsəl üçün motosiklet sürücüsünü bayaq Ömər bəy dedi. Həqiqətən də mənimlə gəlir ki, maksimum dərəcədə həmin motosiklet sürücüsü çalışdı ki, o piyadalara dəyməsin, amma özü də təbii ki, xəsarət aldı. Yəni çox təəssüf ki, və bilirsiniz mənə ən çox maraqlı gələn nədir? 10 metrlikdə 5

0: əvvəllər fikirləşirdilər ki, hələ avtomobilin mənə çatmasına nə qədər məsafə var, keçim, o qəza baş vermirdi. Amma indi avtomobillər çoxalıb və yenə o düşüncədə olan piyadalar yenə də yolu keçməyə çalışırlar və qəzalar baş verir. Məsələn, biz bunu hər dəfə deyirik və maksimum dərəcədə özüm də çalışıram ki, bu qaydaya əməl edeyim. Təbii ki, heç kim arzulamırıq yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olsun, amma heç kim də hadisədən sığortalanmayıb ki, biz qarışıq. Bu baxımdan mən maksimum dərəcədə çalışıram ki, yolda orta zolaqla hərəkət edim və orta zolaqla hərəkət edən zamanda qarşıda istər piyada keçidi olan yerlərdə, istər olmayan yerlərdə görürəm ki, piyada artıq yolu keçməyə çalışır. Dayanıb səkinin üzərində gözlüyü ki, mən keçim, o yolu keçsin. Bəli. Bu zaman mən bizi dinləyən sürücülərimizə də onu tövsiyə eləyərdim ki, gördünüz ki, bu cür hallar var, piyada var, keçidi qoyub yolun hərəkət hissəsində keçməyə çalışır, keçiddən keçməyə çalışır. Sürəti azaldırıq, biz düşünməliyik ki, o piyada hər an özün yola ata bilər. Məsələn, bu motosiklet ilə bağlı məsələdə əgər motosiklet sürücüsü fikir verirsinizsə, motosiklet sürücüsü görür ki, oradan piyada keçir. Motosiklet sürücüsü əvvəlcədən fikirləşsəydi, o piyada durub səkinin üzərində birdən yola çıxsa necə olacaq vəziyyət? Onu əvvəlcədən düşünsəydi, o bəlkə də vaxtında sürətini azaldacaqdı. Piyada da yolun hərəkət hissəsində keçəndə heç özü də o idarə etməni itirməyəcəkdi və qəza da baş verməyəcəkdi. Təbii ki, orada yaxşı hal ondan ibarət ki, piyada vurulmadı. Yaxşı hal ondan ibarət ki, ölüm halı olmadı. Amma pis hal da ondan ibarətdir ki, motosiklet sürücüsü
1: özü xəsarət aldı.
0: Bu məsələdə bir çıxış yolu var indiki vəziyyətdə. O çıxış yoldan ibarətdir ki, biz yolun hərəkət hissəsində yolda hərəkət edən zaman hərəkət hissəsində yaxını bir piyadanı gördükdə baxmayaraq ki, yolun hərəkət hissəsində çıxmayıb, baxmayaraq ki, keçiddən istifadə etmir, yolun hərəkət hissəsindən keçməyə çalışır, niyyəti var. Bu zaman biz sürəti azaldırıq ki və məsafəmizi saxlayırıq ki, birdən o yolu keçməyə cəhd edə bilər, keçə bilər və bu zaman mən özümü sığortalayım. Bu məsələdən yalnız və yalnız çıxış yolu bundan ibarətdir və sürət həddinə əməl etmək. Yəni biz düşünməliyik ki, yolda hər hansısa bir maneə ilə qarşılaşa bilərik, sürətimizi ona uyğun seçməliyik və o maneə ilə qarşılaşan zaman heç olmasa maneədən yayına bilək.
1: 11.54 nömrəli abunəçi ilk olaraq mesaj yazıb bizə, dəfələrlə axşam saatlarında qara paltarda piyadalar qarşıma çıxıb. Son anda maşını saxlamışam, ən çox da Bakı-Sumqayıt yolunda olub bu. Elə piyadalar var ki, inanın, cavan oğlanlar da hamısı da düz piyada keçidinin altından qaça-qaça keçirlər. O pilləkəni qalxıb yerüstü keçiddən istifadə etməyi özlərinə ağır bilirlər deyə belə bir mesaj. Düzdür, əslində hər kəs yəni piyada keçidindən istifadə eləməlidir, amma burada bir məsələ var ki, bəli, cavan uşaqlarsınız, gənc oğlanlarsınız, cavan oğlanlarsınız, qaydalara uyğun davranmalısınız. Burada təbii ki, məsələ bir mənalıdır. Təşəkkür edirik 11.54 nömrəli abunəçiyə, bax belə bir məsələyə münasibət bildirdi. Fuad bəy isə yazıb, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir Fuad bəy. Demək olar ki, piyadaların yarısı səki ola yolun ortası ilə hərəkət eləyirlər. Bax bu da əsas problemlər biridir deyə Fuad bəy yazıb göndərib. Sizin də fikirlərinizi eşitmək çox xoş olar, çox önəmli bir mövzulardan birini müzakirə edirik. Sürücü və belə deyə piyadaları qarşı-qarşıya yenə qoymuşuq. Piyadalar sizə indiyə kimi hansı təhlükəli vəziyyətləri yaşadıb? Əziz, hörmətli sürücülər, belə anlarda necə reaksiya vermişsiniz və qəzanın qarşısını almaq üçün siz özünüz hansı addımları atmışsınız? 055-455-10-77 WhatsApp nömrəsinə fikirlərinizi yazaraq və səs göndərərək bildirə bilərsiniz. Ömər bəylə müzakirəmizi davam etdirəcəyik, amma indi onu qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Ayın 17-sinə kimi 5 gün, yəni 5 ulduzlu məhsullara əla endirimlər var. 1 kg PG kərəyağı 12 manat 99 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağ 8 manat 99 qəpiyə, 2 kg-lıq tamaşı mihad basmati düyü 6 manat 99 qəpiyə, 225 qramlıq Azərçay buket qara çay 5

0: 89 qəpik. 5 kq-lıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Bakuya təşəkkürlər, sponsorumuz dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku əlaqə Ulduz 3366 ünvanı da deyim Badamdar şosesi 157A. Digər sponsorumuz Baxel-dir. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS və digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Daha ətraflı baxel.com. Yango digər sponsorumuzda taksi sayəsində çalışırsınız. O zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə kimi artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin. 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın. Sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirərək keçid alırıq qısa reklam arasına.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədə 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kq-lıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo, doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
1: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kg PGA kərə yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kg-lıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kg-lıq Ariel yucu toz 15 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
4: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
5: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyədək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
6: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
7: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Baku-nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiya ilə fəaliyyət göstərir.
9: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə də sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
11: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam analiz aldığınızdan emin olun.
12: Tam yeni ve seferli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödenişle. Belli düz eşittiz. Cemi 5985 manat. Ion i60 ile mesafeler ve harcılar artık problem değil. Plug-in hibrit teknolojisi sayesinde ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 km teşkil eder. Ion i60 karaoke sistemiyle darıhtırıcı yollara son. Kreditle alış zamanı kasko sigortanı hediye kazanman için indi bizimle alaka yaradın. Telefon 050 400 09 89. Ünvan Babek Prospekti 61C.
3: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
10: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetr refill kondisioner 559 mana 99 qəpi. 60-65 kvadratmetr refill kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpi. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
13: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: qaydalar pozma. Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, yenidən efirdəyik. Hər vaxtınız bir daha xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Piyadalar sizə indiyə kimi hansı təhlükəli vəziyyəti yaşadıblar? Bax, belə bir mövzu gündəmə gətirmişik, hörmətli dinləyicilər. Piyada, ümumiyyətlə, sürücü münasibətləri hər zaman ümumiyyətlə aktual olan bir mövzudur. Birinci dəfə deyil ki, Ömər bəylə bu mövzunu biz müzakirə edirik. Nəqliyyatı İntellektual Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov bugün bizimlədir və müşahidələr aparılır, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılır, televiziya vasitəsilə göstərilir. Həqiqətən də bəzi piyadalar var ki, heç cür anlaya bilmirsən. Yaxınlıqda piyada keçidi var, qaydaları pozur, bəzən sürücülərə təhlükə yaradır və hətta ölümlə nəticələnən hadisələr baş verir. 055-455-1077 WhatsApp nömrəsində siz də fikirlərinizi yazaraq və səs göndərərək bildirə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, hansı Ömər bəy küçələrdə, hansı prospektlərdə daha çox bax belə piyada vurulması ilə nəticələnən və yaxud da təhlükəli məqamlar var ki, hansı ki nəqliyyatı intellektual idarəetmə mərkəzi olaraq siz daha çox müşahidə aparsınız və qeyd edirsiniz.
2: Daha çox hərəkətin intensiv olduğu yollarda piyada vurulması ilə nəticələnən qəzalar baş verir. Məsələn, elə özünüz də şahid olmuşsunuz aeroport şosesində.
1: Bəli.
2: Heydər Əliyev prospektinə baxmayaraq ki, çox zolaqlı yoldur. Yaxınlıqda bir neçə yeraltı piyada keçidi var, yerüstü piyada keçidi var, amma yolu qaça-qaça keçən piyadalar var və təəssüflər olsun ki, elə Koroğlu metrosunun yaxınlığında prospektin müxtəlif istiqamətində, xüsusilə də axşam saatlarında, hətta gecə saatlarında belə indi piyada düşünür ki, yolda avtomobil azdır, o yolu keçə biləcək, amma yolun çox zolaqlı olduğuna diqqət yetirmir və onun gördüyü istiqamət üzrə nəqliyyat vasitəsi gəlmədiyini düşünür, amma bəzi hallarda baxırıq ki, həmin piyada elə yolun hərəkət hissəsində nəqliyyat vasitəsi tərəfindən vurulur və piyada dünyasını dəyişir. Təbii ki, mərkəzi küçə və prospektlərdə də piyada vurulması ilə nəticələnən qəzaları müşahidə etmişik. Necə deyərlər, nəqliyyatın intensiv olduğu həmin yollarda da piyadalar var ki, xüsusilə də mərkəzi küçə və prospektlərdə müşahidəmiz ona demək əsas verir ki, piyadalar daha çox piyada keçidlərinin yaxınlığında bulunur. Yəni, baxırıq ki, piyada keçidinin bir neçə metrliyində sanki ərinir, sanki tənbəllik eləyir, sanki məsələyə ciddi yanaşmır. Və birbaşa yolun hərəkət hissəsində keçməyə çalışır və nəticə etibarilə də piyada yolun hərəkət hissəsində vurulur.
1: Vurulur, çox təəssüf. Əvvəllər yadıma gəlir mən, piyadaların əksəriyyəti, ən çox bunu xəbərlər proqramında mən görürdüm televiziya vasitəsilə, piyadaların əksəriyyəti şikayət edirlər ki, əşi, piyada keçidləri yoxdur, yerüstü, yeraltı, belə şikayətlər olurdu. İndi isə kifayət qədər gözəl şəraitlər yaradılıb, yeraltı, yerüstü keçidlərin sayı artmaqdadır. Amma əfsuslar olsun ki, siz dediyiniz məsələ, yəni piyada keçidi var, amma onun yaxınlığında 10 metr, bəlkə də daha az, yəni məsafədə adam, yəni piyada keçidindən keçmir, tam əksinə yolun intensiv hərəkətdə olduğu yerdən keçir və həm sürücülərə problem yaradır, həm də çox təəssüf ki, özü üçün böyük təhlükələr yaradır.
2: Bəzən müşahidə edirik ki, deməli, hər hansısa bir ərazidə yaşayan vətəndaşlar adiyyəti üzrə müraciətlər edirlər ki, burada piyada zolağı olmalıdır, şixfor quraşdırılmalıdır və təbii ki, həm əməkdaşlarımız tərəfindən, həm adiyyəti dövlət qurumu əməkdaşları tərəfindən ərazidə təhlillər aparılır, nəqliyyat intensivliyi təhlil edilir, nə qədər avtomobil istifadə edir yoldan, nə qədər piyada keçir, ümumiyyətlə bir ay ərzində nə qədər qəza baş verir. Bütün bu məsələlər təhlil edildikdən sonra həmin yolda, yəni vətəndaşların müraciəti əsasında hansı ki deyil, müraciət var, piyada zolağı çəkilir, svetofor qoyulur və yol hərəkəti iştirakçılarının təhlükəsizliyi təmin olunur. Amma təəssüflər olsun ki, bəzən müşahidə edirik ki, hansı ki bu vaxta qədər vətəndaşlar müraciət edirdi, şikayət edirdi həmin ərazidən, orada svetofor qoyulur, piyada zolağı çəkilir, amma baxırıq ki, piyada zolağının bir neçə metrliyində deməli, yolun hərəkət hissəsindən həmin o piyadalar istifadə edir. Piyada zolağı kənarda qalır, şixforun siqnallarına əhəmiyyət verilmir və yolun hərəkət hissəsində istifadə edənlər də var. Ona görə də burada məsuliyyət məsələsi əsas məsələdir və bizim biz demək olar ki, həftədə bir neçə dəfə bu məsələ deməli verilişdə
1: bəli aktual olur, bəli müzakirə olunur.
2: Amma baxın yenə də biz hər il artıq 3-cü ildir də belə deyək bu mən verilişə çıxıram və müxtəlif mövzularla bağlı müzakirələrimiz olur, amma biz bunu təkrar etməkdən, yəni müzakirə etməkdən məqsədimiz odur ki, həm sürücülərimiz, bizi dinləyən sürücülərimiz maariflənsinlər, həm də həmin sürücülər özləri də piyada qismində yoldan istifadə edirlər. Yəni özləri də
1: bilsinlər ki, məsələ
2: yəni bu məsələyə ciddi yanaşmaq lazımdır və ciddi yanaşmasaq da özümüz bir gün yol hərəkəti iştirakçısı olaraq yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı ola bilərik.
1: Bəli. Çox doğru dediniz. Sizə ən təhlükəli vəziyyəti yaradan piyada davranışı nə olub? Hörmətli sürücülər, siz də mövqeyinizi, fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 055 455 1077 WhatsApp nömrəsi ixtiyarınızda. Səsli mesajlar var. Biraz da çox rica edirik. Səbirli olarsınız hörmətli dinləyicilərimiz. Sizin mütləq səsinizi eşitdirəcəyik. Amma indi vaxt yollarındır. Bilirsiniz, hər yarım saatdan bir Auto FM-də yollara nəzər salırıq. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, həmçinin köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Ali Mustafa Əliyev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Auto-da gözləyirik. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən eyni zamanda 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Həmçinin Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Zərifə Əliyeva küçəsində, Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində və Aeroport şosesi Havalimanı istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
4: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTA nişanıdır.
1: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Kaydalar pozma. Kaydalar pozma. Efirdedi.
3: Değerli hürmetli dinleyiciler, kaydaları pozma verilişi devam etməkdədir. Bugün piyada və sürücülərdən danışırıq. Piyadalar sizə hansı təhlükəli vəziyyəti yaradıblar? Ümumiyyətlə, o təhlükəli vəziyyətdən hürmetli sürücülər necə çıxa bilmişsiniz? Vəziyyət necə olub? Hadisəni bizə danışa bilərsiniz. 055-455-1077 nömrəsinə yazaraq səsli şəkildə də mesajlarınızı gözləyirik. Səsli mesaj demişkən, Ömər bəy, səsli mesaj var. Dinləyək dinləyicimizin fikrini, buyursun.
4: Salam əleyküm, axşamınız xeyir.
3: Hoşça
4: yine sizi eşidim. Məhsin verişimizi çoxdan izləyirəm, çoxdan qulaq asıram. Bu tema heç vaxt qutarmır ki, peşoxod, nə bilim. Mən də elə bil ki, mən səhər tezdən durub işləyirəm axşama qədər taksi sürücüsəm. Mən hər saniyə rastlaşıram o təhlükəli variant peşoxod yolu keçəndə. Yəni, qadağa olan yerdə keçirlər. 8 Noyabr prospektində bu boyda yer üstü peşoxodlar var. Onsuz da oradan keçən yoxdur, hamısı altdan keçirlər. Yəni, nə bilim, bu tema qutarmır ki, qutarmır. Bu iki dənə ən böyük bizdə problem var. Bu dönmə işığı yandırmayan bir də bizim peşoxodlar. Onlara qəşəng cərimə qoymaq lazımdır. Onda hər şey düzələr. Ondan sonra da düzələcək. Çox sağ olun, minnətdaram, sizi eşidim.
3: Təşəkkür edirik dinləyicimizə. Çox sağ olsun. Bax, mövzuya münasibət bildirdi. Yenə cərimə məsələsi, Ömər bəy, burada cərimələnməsi, yəni belə tənbih eləyir da, belə deyək dinləyicimiz. Cərimə məsələsi hər zaman aktualdır bu mövzularda da. Daha bir dinləyicimiz səsli mesaj göndərib, dinləyək.
5: Salam, axşamınız
3: xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun.
5: Ömər müəllimi salamlayıram. Deməli, bu piyadaya yol vermək məsələsi ilə bağlı yaşadığım ərazidə Masazı Əlayı Vahid küçəsini misal çəkmək istəyirəm. Orada piyada zolağı var, ancaq ki piyadalar zolağın bir addımlığında, iki addımlığında yolu keçirlər və sürücülər də bunlara yol verirlər. Mənim dəfələrlə mübahisəm olub, yəni şiddətli mübahisə yox, yəni yüngül var ki, siz bunlara yol verdikdə, yəni bir avtomobil yol verir, iki avtomobil yol verir, üç avtomobil yol verir və arxadan gələn axın dayanır bir piyadaya görə, iki piyadaya görə. Halbuki, yəni bu piyadalar yığılıb bir yerə bu zebradan keçə bilərlər. Və əlaxüsus da bu piyadaların avtobuslar dayandıqda, onların qarşısından çıxan piyadalardan mən çox qorxuram, çox çəkinirəm və buna görə də bu vəziyyət yarandıqda çalışıram ki, sürəti çox-çox minimuma yendirim ki, yəni Allah eləməsin, biri kimsə çıxar oradan və xoşa gəlməz hadisə olar. Yəni bu insanların yenə də bu düşüncə tərzi dəyişməlidir ki, mən avtobusun qarşısından çıxmayım. Həm avtobusu saxlayır ki, avtobus artıq yoluna davam edə bilmir. Həm də avtobusun arxasından gələn sürücülərə təhlükə yaradır.
3: Mən təşəkkür edirəm. İsmail bəy idi bu səsi göndərən. Bax, orada bir məqam var, Ömər bəy. Bu fikirləri dinləyicilərin əksəriyyəti söyləyirlər. Hətta qonaqlarımız da. Bax, siz özünüz də düşüncə tərzi dəyişməlidir. Bax, biz necə edək ki, baxın, biz Auto FM radiosu olaraq hər zaman bu mövzuları gündəmə gətirir. Sağ olun, siz varsınız, yəni dəyərli qonaqlarımız gəlirsiniz. Hər zaman bu düşüncə tərzi məsələsinə xüsusən də, yəni fokuslanırsınız da belə və burdan mesaj olaraq göndərirsiniz ki, mütləq bəzi insanlarda, piyada olsun və ya da sürücü olsun, fərqi yoxdur, müəyyən düşüncə tərzi dəyişməlidir. Biz necə edək ki, onların doğrudan da fikirləri, düşüncələri yaxşı tərəfə dəyişə bilsin? Ya bəlkə özləri nəsə etməlidir? Elə insanlar var ki, məsləhətə qulaq asmırlar. Elə insanlar var ki, məsləhəti eşidən andan artıq başlayırlar düşünməyə, incələməyə ki, doğrudan da həqiqətən çox yaxşı, sağlam bir məsləhətdir. Niyə mən piyada keçidini misal üçün keçmirəm? Əgər 5 metr, 10 metr yaxınlıqda varsa, niyə mən özümü, birinci növbədə özümü, digərləndim, özümü mən təhlükəyə atıram? Yəni, nə etmək olar? Başqa nə edək ki, bəzi insanlarda o düşüncə, çünki dinləyicimiz xüsusən bunu yenə də vurğuladı ki, bəzi insanlarda düşüncə tərzi dəyişməlidir. Hər dəfə bu deyilir. Nə edək, biz necə eləyək ki, doğrudan da dəyişsin bu?
6: Bunun məsələdən sadəcə bir çıxış yolu var. O çıxış yolu ondan ibarətdir ki, bizim Mənə elə gəlir ki, empatiya hissimizi
3: çoxaltmalıyıq,
6: gücləndirməliyik. Yəni, məsələn, sürücü kimi mən düşünməliyəm ki, hər an qarşıma piyada çıxa bilər, mən onu vura bilərəm. O piyada kiminsə övladı, kiminsə anası, atası, bacısı, qardaşı yaxını ola bilər. Eyni zamanda piyada da onu düşünməlidir ki, mən çıxaram yola, kimsə diqqətsizlik eləyər, məni vurar və yaxud qaydaları pozar, məni vurar. Mən ağır xəsarət alaram və yaxud ölərəm, o da bu hadisədən zərər görəcək. Yəni, o piyada, amma təəssüflər olsun ki, bu düşüncəyini, belə deyək də, bu cür bu empatiyanı quran piyadalarımız azdır.
3: Azdır, çox təəssüf.
6: Yəni, bu bir, ikincisə ki, yol hərəkəti qaydalarına bir nəzər salmaq lazımdır, bir baxmaq lazımdır, oxumaq lazımdır, diqqət yetirmək lazımdır və bu bizim, əgər sürücüyüksə sürücü kimi, piyadayıqsa piyada kimi, bizim həyatımızın ən vacib olan
3: hissəsi olmalıdır.
6: Yəni, o diqqət edəcəyimiz ən vacib nüanslardan biridir ki, o bizə yol göstərir. Yəni, biz piyada kimi necə yolda davranmalıyıq, sürücü kimi yolda necə davranmalıyıq, bizə yol göstərən kitabdır. Yəni, yenə deyirəm, biz yenə fikirləşsək ki, artıq 2000-ci illərdə, 2005-ci illərdə yola çıxacam, nəqliyyat vasitəsi gələnə kimi mən rahat yolumu keçəcəm. Yəni, bu düşüncəni qırağa qoymaq lazımdır ki, hər an, hər bir vəziyyətdə avtomobil yoldan, kəsişmədən çıxa bilər, səni vura bilər. Və yaxud da ki, hər an, hər bir vəziyyətdə, istənilən yerdən, hətta mən sizi inandırım ki, keçidin üzərindən belə yolun hərəkət hissəsinə tullanan düşən piyada ola bilər. Yəni, ona görə də biz sürücü olaraq özümüzü yollarda qorumalıyıq. Qorunmağın da, yəni, burada çıxış yolu da ondan ibarətdir ki, mən şəxsən elə düşünürəm, təhlükəsiz zolaqda özümüz nəqliyyat vasitəsini idarə etməliyik, sürət həddinə əməl etməliyik, təhlükəli manevrlər etməməliyik, ara məsafəsi saxlamalıyıq, baxmayaraq ki, arxadakı nəqliyyat vasitəsi sürücüsü özünü öldürür ki, mənə yol
3: verir. Signal verir, bəli.
6: Ara məsafəsini saxlamaqla, sürət həddinə əməl etməklə, qarşıdan piyadanı görüb və düşünməliyik ki, o piyada hər an özün yola, yəni yola çıxa bilər. Sürətimizi azaldıq, birdən yola çıxsa mən neyniyə bilərəm? Yəni, onu biz düşünsək, ən azından qəzanın baş verməsinin qarşısını ala biləcəyik. Mən belə düşünürəm, mənim düşüncəm də
3: belə dəyişə bilərik düşüncələrimizi.
6: Yəni, bəli, mən nəyə görə belə düşünürəm? Bütün günü yollarda bizdən çox qəzaların baş verdiyinə şahid olan təşkilik adam ola bilər də, yəni ki. Amma biz bütün günü yollarda paytaxtın müxtəlif küçə və prospektlərində baş verən qəzaların müşahidə kameraları vasitəsilə şahid oluruq, görürük. O qəzanın ilkin ehtimal olaraq müşahidələrimiz əsasında biz öz aramızda bir onun müzakirəsini eləyirik, təhlilini aparaq ki, bu qəzaya səbəb nə idi, piyada burada çıxmasaydı nə ola bilərdi, sürücü sürətini azaltsaydı necə ola bilərdi. Bunu əsasən deyə bilərəm ki, buradan bu məsələdən çıxış yolu qaydalara əməl etmək və yollardan maksimum dərəcədə ehtiyatımızı saxlamaq.
3: Rövşən bəy yazdı indi, yazıb axşamınız xeyir olsun, salamlayıram. Siz də Avto FM-in dinləyicisi olaraq mövzuya fikrimi bildirmək istəyirəm. Xoşduq, buyurun. Yazıb ki, piyada keçidləri yuxarı hissədən işıqlandırılsın ki, gecə vaxtı piyadaları rahat görə bilək. Təşəkkür edib, biz də sizə təşəkkür edirik. Yəni, bu işıqlandırma məsələsini...
6: Bəzi yollar var ki, orada yalnız piyada zolağı çəkilib yola. Hətta bəzən elə olur ki, işıqlandırmada bir problem yaşanır və təbii ki, burada sürücü ilə piyada arasında bir anormal bir vəziyyət yaranır. Yəni, sürücü piyada keçidinə yaxınlaşanda piyadanın keçdiyini görür. Piyada da təbii ki, sürücünün gəldiyi zaman, yəni onunla nəqliyyat vasitəsi arasındakı ara məsafəsini, yəni o məsafəni düzgün seçmədiyinə görə piyada keçidində vurula bilir. Bu baxımdan dinləyicimizin fikrində haqq var və yəni mən də tərəfdarıyam ki, hansı ki yol, elə yol var ki, orada işıqlandırma zəifdir, orada piyada zolağı da, piyada zolağında bir işıqlandırma olsa, məsələn, elə Bakın, deməli, hazırda Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin yaxınında olan o piyada zolaqlarında işıqlar quraşdırılıb, yəni xüsusilə də axşam vaxtı, gecə vaxtı işıq yanıb sönür, xəbərdarlıq edir. Yəni digər küçə və prospektlərdə də olsa, mən elə düşünürəm
3: çox ki, yaxşı olar, bəli, bəli, əl olar. Mən təşəkkür edirəm Ömər bəy, düzdür, verilişimiz bitir, amma düşünürəm ki, bu mövzuya biz yenə də qayıdacağıq, bu mövzunun müzakirəsi bitməyib, çünki biz arzuluyuruq ki, bəli, qəzalar olmasın, amma əfsuslar olsun ki, yenə də piyadaların məsuliyyətsizliyi və da sürücülərin diqqətsizliyi ucbatından bax belə hallar baş verir. Ona görə biz bu mövzuya qayıdacağıq. Əsas qayəmiz odur ki, bu qəzalar azalsın, sizli bizli təbii ki çalışırıq buna. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun ki, bir daha gəldi. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xızırov bugün qonağımız idi. Digər təşəkkürlərim də var, əlbəttə verilişimizin sponsorlarına yenidən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və xüsusi sponsorumuz bilirsiniz ki, Bravo-dur, Bravo-da artıq çox gözəl endirimlər var, hansı ki bu endirimlərdən faydalana bilərsiniz və əsasən 1 kiloqram peygah kərəyəyə 12.99 qəpiyə təklif olunur, 2 litrlik yonca qarıqdalıya 8.99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq tamaşı miyad basmalı düyü 6.99 qəpiyə, 225 qramlıq Azərçay, Buket Qaraçay 5.89 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Təşəkkür edirik xüsusi sponsorumuza. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. 50-dən çox fərqli BYD modelini təqdim edən bu şirkət 2024-cü ildən fəaliyyətə başlayıb və indiyə kimi 1000-dən artıq avtomobil satışı ilə böyük uğurlara imza atıb. Ulduz 3366. Baxel sponsorumuzdur. Yeni nömrəyə ehtiyacınız var, amma artıq gecədir. Problem deyil. Baxel ilə günün istənilən saatında eSIM nömrə əldə edin və dərhal istifadəyə başlayın. Cəmi bir dəqiqə yeni nömrənizi aktivləşdirin. İnternet, zəng, digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlanın. İş və şəxsi nömrənizi bir smartfonda eyni anda istifadə edin. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM-ə çevirmək üçün Baxel tətbiqindən, vebsaytdan və müştəri xidmətləri mərkəzlərindən istifadə edə bilərsiniz. Daha ətraflı baxel.com. Yango digər sponsorumuzdur. Dinləyicilər arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı bir xəbəri hər axşam çatdırıram. Yango Pro-da səhər və axşam pik vaxtlarda artımlı əmsallara tam zəmanət verilir. Bu o deməkdir ki, tətbiqdə görünən mavi ərazilərdəki tariflər 100% dəyişməz qalır. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-ə dək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən düşmür. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətdir, həm də daha gəlirlidir. Vaxt da gəlir dedi. Vaxt da çox önəmlidir və bu vaxtda bizi dinlədiyiniz üçün mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Ümidvaram ki, çox faydalı bir veriliş oldu. Sabah eyni vaxtda Avto FM-də və Qaydaları Pozma verilişində yenidən eşidilmək ümidi ilə. Aparıcınız mən idim, Ceyhun Həsənli. Sağ olun, salamat qalın.
7: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədək 1 kiloqram Siyazən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik 1 kiloqram Ankor kərəyağı 22 manat 95 qəpik Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün Bravo
1: Doğru seçim Avto FM-də reklam
8: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
9: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiya çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
7: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 69 qəpik, 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 15 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
10: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç. seç ve bir neçe dakikaya esim kimi aktifleştir. Hiç yere gitmeden yeni nömrenden derhal istifadeye başla. Baksel.
11: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
12: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.

0: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya gətir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixdə 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
4: Taxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
7: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
8: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən Plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək prospekti 61C.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, həmçinin köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avtoda gözləyirik. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər olan hissəyə də aiddir. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində, Aeroport şosesi Havaliman istiqaməti və sonda Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Kelly. Medeni Afişanı Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği takdimidir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda bu 8 iyul saat 19-da 116-cı teatr mövsümünün bağlanışı münasibəti ilə Operetta İnciləri konsert proqramı təşkil olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 18 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in povesti əsasında hazırlanan Dəcəl Pippinin nağılına, saat 19-da isə Zilfira Məhərrəmlinin Ümid Işığı piyesi əsasında hazırlanan tamaşaya baxa bilərsiniz.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3 tam 9 litrelik. Bir sil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyatlı mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalhalk Export VSA'lı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çin dili interfeysi olmayan bu hususi model bagajına gider. Lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip. En esası avtomobile düz 10 il. Limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için Afto FM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055 222 1061.
3: Temizlik itibar talebidir. Dünyada tanınan beynəlxalq temizlik brendi White Star Cleaning artık xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar temizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Temizliği bize itibar edin.
4: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: İlk alışverişindən düz 50 bonus kazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazan mal üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
8: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton. Telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
9: Bakı Kart artıq ABB Mobile'da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfor ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya leasing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
11: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Kanalımıza ile futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Avropa Çempionları Mundialın finalında. Mən Doktor İzya, salamlar. Fransa 0-2 hesabı ilə İspaniya uduzdu. Avropa Çempionları 3-cü ildir ardıcıllıqla Le Bleu-ları yarım finalda mübarizədən kənarlaşdırırlar. Dünən xatırlatdığım kimi Avro 24, Millətlər Liqası 25 və indi də Dünya Çempionatı 26-da. Fransa maça favorit kimi daxil olsa da çempion ruhunu daha çox İspaniya nümayiş etdirdi. Mikel Oyarzabal 22-ci dəqiqədə penalti ilə hesabı açdı. İkinci hissədə, dəqiq olsam 58-ci dəqiqədə Pedro Porro ikinci qolu vurdu və məsələni həll etdi. Porro sonradan maçın futbolçusu seçildi. İspaniya topa nəzarət, sürətli hücum anları və gol şansları ilə Fransaya öz futbolunu nümayiş etdirməyə tamamilə imkan vermədi. Qapı çərçivəsindən vurulan zərbələrin sayı və eyni zamanda maçın da hesabı 2-0 İspanların xeyrinə olandan sonra fransızlar Unai Simon'un qoruduğu qapıya ilk zərbələri endirməyə nail oldular. Onlar da uğursuz oldu. Maçdan sonra Fransanın kapitanı Kylian Mbappé tam etiraf etdi ki, iqtibas, düşündüyümüz, planlaşdırdığımız və istədiyimiz oyun heç alınmadı. Günah özümüzdədir. Baş məşqçi Didier Deschamps isə bütün günahı oyunun referisi Salvadorlu Ivan Bartonda gördü. Deschamps geriləndə ki, yarım finala daha səviyyəli hakimi təyin etmək lazım idi. Dolayısıyla günahlandırılan tərəf FIFA oldu əslində. Dünya çempionatından sonra Fransa yığmasında Zinedine Zidane'ın baş məşqçiliyi dövrü başlayacaq. Görək necə olacaq. İndi isə bu axşamın əsas maçı haqqında Argentina-İngiltərə yarım finalı oyunu barədə. Bakı vaxtı ilə axşam 11-də ABŞ-nin Atlanta şəhərinin stadionunda zəngin rəqabət tarixinə malik iki nəhəng qarşılaşacaq. 22-ci il dünya çempionları 60-50 fasilədən sonra yenidən kuboku başları üstündə qaldırmaq üçün can atan 3 aslanlarla qarşılaşacaqlar. Çalışdırıcı Thomas Tuchel'in rəhbərliyi altında İngiltərənin əsas heyəti tamamilə sağlamdır. Tuchel Norveçə qarşı onun fikrincə zəif oyundan sonra komandanı sərt tənqid etdi, lakin Jude Bellingham gərginlik yarada biləcək cavab verdi. Ancaq hamısı razılaşdı ki, əsas fikirlər indi sırf Argentina ilə maça köklənməlidir. Argentina da yaxşı formadadır. Baş məşqçi Lionel Scaloni mətbuat konfransında çox sakit idi. Bu sadəcə bir futbol maçıdır. Əlbəttə xatirələrimiz var, amma indi onları dərinləşdirməyin vaxtı deyil. Biz dünya çempionatı yarım finalındayıq. Bu artıq çox şey deməkdir. Tarixi rəqabətlər qarşılaşmaya biraz da alov qatır. 1986-cı il Tanrının əli, Falkland müharibəsi, maç turnirin ən gərgin oyunlarından biri olacaq və ən yüksək təhlükəsizlik şəraitində keçiriləcək. Argentin-İngiltərə yarım finalının baş hakimi isə ABŞ təmsilçisi İsmail El Fəth olacaq. O, Messi'nin xoşbəxt rəmzi hesab edilir. Elfatın idarə etdiyi 5 Argentina maçının hamısı onların qələbəsi ilə bitib. Nəcəb ingilislər buna itiraz etməyiblər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolunuş neymasla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənə

0: Bravo da süper giletler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine de 5 litrelik Kubanski Dağ Günebahan Yağı 15 manat 99 gepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat 99 gepik. Süper giletler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Aksesori sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyha Aksesori en güzel günlere takın.
5: Baku City Karting, Bakı'nın merkezinde sürat ve adrenalin. Baku City Karting, 802 metrelik ülkenin en büyük açık hava trekinde tek ve iki neferlik kartlar sizi gözlüyor. Her gün saat 11'den 23'e dey. Ünvan Suidman Sarayı ile üzbeyüz. Elage 010-220-9111.
6: Övladınız için uygun idman aktarırsınız. Ölkənin dört bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
7: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
10: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
11: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
12: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
13: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
14: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası.
15: lisensi əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
17: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
18: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Ричард Пирс.
1: 107.7 Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радиосу.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle təmir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14%'den. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri təmir edin. Etraflı 937. ABB Merkez Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand'də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand'də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə

0: Türkiye Bank, Azerbaycan Respublikasının Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtia nişanıdır.
1: Her gün danış, her gün internet istifade et. Ama hiç vakit artık ödeme. Narın serfeli tarifine geç. Doyunca işlet, serfeli öde. Aşıp daşan bonuslarla nar çok serfeli. Paketi aktifleştirme için S3 yaz, 777'ye gönder.
2: Nar serfedir.
3: Temizlik etibar talebidir. Dünyada tanınan beynəlxalq temizliği brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar temizliği, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Temizliği bize itibar edin.
4: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
5: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
6: Stadyondaki heyecanı evinize taşırız. Bu anları daha büyük, daha aydın ve daha real yaşa. Canlı ve parlak renklere malik QLED TCL Google TV nakd alışta cemi 529 manat 99 kapiye. 109 cm diagonallı Philips televizör 299 manat 99 kapiye. LG Smart televizör ise 399 manat 99 kapiye. Dünya şampiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
8: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: İspanya finalda Messi'nin golü ise Google'un rekorlarını kırır. Ben Doktor İzya, her vaxtınız xeyir. Fransa daha bir yarı finalı İspanya'ya uduzdu. 0-2. Qollara 22-ci dəqiqədə penaltidən Mikel Oyarzabal və 58-ci dəqiqədə Pedro Porro vurdu. Fransa futbolçularını tanımaq olmurdu. Nəticə etibarilə heç bir şey alınmadı. Maç gərgin idi, lakin komanda oyunu qalib gəldi. O da İspanya'ya məxsus idi. Bir faktı qeyd edim. Maçın 70-ci dəqiqəsinə dək Fransanın İspanların qapı çərçivəsinə indirdiyi topla zərbələrin sayı 0 idi. Belə. Finalda İspanyanın rəqibi ya Argentina ya da İngiltərə olacaq. Hər iki komanda tam sağlam əsas heyətləri ilə bu axşam Bakı vaxtı saat 11-də Atlanta stadionunda rəqabət aparacaqlar. Bu, dünya çempionatının ən yüksək səviyyəli təhlükəsizlik tədbirləri sırf bu maç ətrafında görülüb. Çünki tarixdə ölkələr arasında gərgin münasibətlər olub və bu günədək Falkland adaları məsələsi sükut içində mübahisəli məsələ olaraq qalır. Əlbəttə, bu bazar günü keçirəcək final maçı ətrafında daha çox təhlükəsizlik tədbirləri görüləcək. Prezident Trumpın stadionda olacağı FIFA tərəfindən elan edilib. Qaydaq sırf futbola. Atletico Madrid'in baş məşqçisi Diego Simeone, Argentinanın sərgilədiyi futbol haqqında fikirlərini söyləyib. Mənə çox məzəli göründü. Dedim ki, paylaşım sizinlə. Simeone deyir, uşaq vaxtı Argentinada küçələrdə topla oynayanda buna futbol demirdik. Biz buna jugar a la pelota, topla oynamaq deyirdik. Bu, futboldan daha gözəl bir şeydir. Bu, rəqibləri keçmək, topu ötürmək, özünü göstərməkdir. Digər tərəfdən, futbol daha peşəkar, daha ciddi və daha intizamlıdır. Argentinada isə 3 oyuncunu keçmək ən böyük nailiyyətdir. Daha bir məzəli fakt. FIFA-nın məlumatına görə, Lionel Messi meydanda keçirdiyi vaxtın 62,7%-ni yer yiyir, 24,7%-ni hərəkətsiz dayanır və yalnız 0,1%-ni qaçışda keçirir. Messi ilə bağlı bir rekord haqqında. Argentinanın bu dünya çempionatının 8-1 finalında Misirə qarşı geri dönüş oyunu Google-da tarix yazıb. Alphabet şirkətinə məxsus Google, Argentinanın son dəqiqələrdə vurduğu qələbə qolundan sonra axtarış trafikinin bütün zamanların rekorduna çatdığını açıqladı. Google-un informasiya və kommunikasiya texnologiyaları şöbəsinin rəhbəri Nick Fox deyir ki, Argentina qələbə qolunu vurduqdan dərhal sonra Google axtarış bütün əvvəlki istifadə rekordları qırıldı və tarixdəki ən yüksək istifadəyə çatdı. Saniyədə ən çox axtarış qələbə qolundan dərhal sonra baş verdi. Google-a görə maçdan sonra ən çox axtarılan sorğu Argentina vs. Egypt, yəni Argentina Misirə qarşı olub. Qlobal miqyasda istifadəçilər həmçinin Argentina-Kolumbiya qarşı, Messi Dünya Kubukunda neçə qol vurub və bu Messinin son dünya çempionatıdır mı kimi axtarışlar edilib.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Kapital Bank ilə pulunuzu gəlirə çevirin. Hər biri cəmi 100 manatdan başlayan Kapital Bank istiqrazlarını Bir Bank Invest tətbiqindən alın. İllik 10% sabit gəlir qazanın. Qazandığınız faizlər hər ay hesabınıza köçürüləcək. Üstəlik, istiqrazlarınızı satıb vəsaitinizi faiz itirmədən geri əldə etmə imkanınız var. Satış avqustun 1-inə dək davam edəcək. Bu fürsəti qaçırmayın. Kapital Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolnuş neymasla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnə

0: Nokta.fm'de reklam.
1: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakt krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Yay seyahatlerinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: yay konfortu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
5: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: podkastını Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsonlu şneymasla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənləri

0: Bölümdə reklam.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
4: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
5: Arena Atel Group, ölkənin hər nöqtəsində

0: yüksek standart. Arena Otel Group. 30'dan çok regionu ehate eden şebekemizde rahatlık ve keyfiyet ön plandadır. Saytımız arenaotels.az veya zeng edin 012 514 0505.
1: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200'e yakın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7. kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.

0: gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
1: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 00077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
7: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: nümayəndəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli patsonlu çinə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Bu da plus, o da plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənlə

herkesin oynayabileceği idman tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ qrupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Next FM-də reklam. Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan: Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə: 050-250-0599.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
4: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmaq mısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan: Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəüz.

0: yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Подкаст Ricky 41. 107.7 Авто FM. Сизин. Yollarınızın radyosu.

0: Авто.ФМ-де реклам.
1: Футбол heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərək Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
4: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
5: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.

0: övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Superstar. Everybody has a need to feel special. But a superstar, it's hard. Man, I tell you, it's hard.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: İspanya finalda Messi'nin golü ise Google'un rekorlarını kırır. Ben Doktor İzyan. Her vaktiniz hayır. Fransa daha bir yarı finalı İspanya'ya uduzdu. 0-2. Kollara 22. dakikada penaltiden Mikel Oyarzabal ve 58. dakikada Pedro Porro vurdu. Fransa futbolcularını tanımak olmurdu. Netice itibariyle hiçbir şey alınmadı. Maç gergin idi lakin komando oyunu galip geldi. O da İspanya'ya mehsus idi. Bir farklı kaydedim. Maçın 70. dakikasına dek Fransa'nın İspanların kapı çerçevesine indirdiği topla zerbelerin sayı 0 idi. Böyle. Finalda İspanya'nın rakibi ya Argentina ya da İngiltere olacak. Her iki komanda tam sağlam esasiyetleriyle bu akşam Bakı vakti saat 11'de Atlanta Stadyonu'nda rekabet yapacaklar. Bu dünya çempiyonatının en yüksek seviyeli tehlikesizlik tedbirleri sırf bu maç etrafında görülüp. Çünkü tarihte ülkeler arasında gergin münasebetler olup ve bugüne dek Falkland adaları meselesi sükut içinde mübahiseli mesele olarak kalır. Elbette bu pazar günü geçireceği final maçı etrafında daha çok tehlikesizlik tedbirleri görüleceği. Prezident Trump'ın stadyonda olacağı FIFA tarafından ilan edilip. Kaydak sırf futbola. Atletico Madrid'in baş meşçisi Diego Simeone, Argentina'nın sergilediği futbol hakkında fikirlerini söyleyip, bana çok mezeli göründü. Dedim ki paylaşım sizinle. Simeone deyir. Uşağı vakti Argentina'da küçelerde topla oynayanda buna futbol demirdik. Biz buna jugar a la pelota, topla oynamak deyirdik. Bu futboldan daha güzel bir şeydir. Bu rakipleri keçmək, topu ötürmək, özünü göstərməkdir. Digər tərəfdən, futbol daha peşəkar, daha ciddi və daha intizamlıdır. Argentinada isə 3 oyuncunu keçmək ən böyük nailiyyətdir. Daha bir məzəli fakt. FIFA'nın məlumatına görə, Lionel Messi meydanda keçirdiyi vaxtın 62,7%-ni yer yiyir, 24,7%-ni hərəkətsiz dayanır və yalnız 0,1%-ni qaçışda keçirir. Messi ilə bağlı bir rekord haqqında. Argentinanın bu dünya çempionatının 8-1 finalında Misirə qarşı geri dönüş oyunu Google'da tarix yazıb. Alphabet şirkətinə məxsus Google, Argentinanın son dəqiqələrdə vurduğu qələbə qolundan sonra axtarış trafikinin bütün zamanların rekorduna çatdığını açıqladı. Google'un informasiya və kommunikasiya texnologiyaları şöbəsinin rəhbəri Nick Fox deyir ki, Argentina qələbə qolunu vurduqdan dərhal sonra Google axtarış bütün əvvəlki istifadə rekordları qırıldı və tarixdəki ən yüksək istifadəyə çatdı. Saniyədə ən çox axtarış qələbə qolundan dərhal sonra baş verdi. Google'a görə maçdan sonra ən çox axtarılan sorğu Argentina vs. Egypt, yəni Argentina Misirə qarşı olub. Global miqyasda istifadəçilər həmçinin Argentina-Kolumbiya qarşı, Messi Dünya Kubukunda neçə gol vurub və bu Messinin son dünya çempionatıdır mı kimi axtarışlar edilib.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Spirtli içkidən imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə müəllif sözü var. Müəllif, ədəbiyyat, incəsənət, elm sahələrində və ya hər hansı digər yaradıcılıq fəaliyyətində əsər yaradan fiziki şəxsdir. Bu söz həm də ixtira edən, layihə quran və ya hər hansı bir mətn tərtib edən şəxslərə deyilir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 241.
1: 107.7 Auto FM.

0: Kafa FM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq Export versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş

0: 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Африки, как пес.
1: 107.7 Авто FM. Сизин, йолларнызын радиосу.

0: Çalışış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Here we go again.
2: 107.7 Auto FM.